că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: pot.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dimineața asta frumoasă cu tine,
1: cu Ela, cu Ionuț și Bogdan. Bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața, Bogdan. Și un călduros și din suflet la mulți ani tuturor cuvioaselor astăzi, pentru că este Sfânta Cuvioasă Parascheva și Parascheva, Parascheva, depinde. Că se sărbătoresc Paraschiva, Paraschivuța, Chiva, Chivuța, Chivu, Chivuță, Pachița, Paraschița, Vuța, Paraschev, Paraschiță, Petcu. Pare că pornea o mașină diesel iarna. Dar nu. Dar nu. Așa sunt oamenii care se sărbătoresc astăzi. Vine că te cheamă așa. La mulți ani.
1: La mulți ani. Și da, și s-au adunat pelerinii. De asta zilele astea la Iași, da? S-au adunat pelerinii la moștele Sfintei Parascheva. Bună dimineața, Ela.
3: Bună dimineața. Bine v-am găsit.
1: Bine ai venit în studio și tu. Da.
3: Da.
1: Cómo estás?
3: Foarte bine. Portarul mă face să mă simt văzută, înțeleasă și auzită, pentru că iarăși a fost dificil să intru în instituție.
2: Păi aici nu lucrezi cu adevărat până nu te acceptă și paznicul. Mie mi-a luat vreo 2 ani de zile, unul după 2 ani de zile, să uita la mine. Bă, dar tu unde mergi?
3: Și cu conversație, pe tensiune, da, pe... Eu zic, să intru în direct. Da, da, e frumos, e frumos.
1: L-ai convins într-un final să te lase la muncă. Da. Bravo, asta e bine, asta e foarte bine. George Sandu, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Tu ce faci, tată?
4: Eu reușesc să intru în fiecare zi, n-am problemele astea.
1: După cât timp ai reușit asta? Cât ți-a luat?
4: Dacă ai cartelă, da, din prima zi.
3: Nu mai mă refer
2: cu mașina,
3: la
2: mă.
3: Portarul, nu, cu mașina, bariera, cu poarta.
4: Eu cred că nu-ți deschide aici.
3: Nu. La poartă.
4: Eu parchez pe străduțe, eu nu am reușit să-i conving.
3: Iată, după ani de zile.
2: Păi, vezi, atunci, hai.
1: Exact, și tu vrei să intri în curte. Aici e,
3: mare tupeu.
1: Aici e greșeala, doamne. Hai, dacă tot am venit George Sandu și dacă tot am venit cu toții pe Pro FM, să deschidem ziua asta frumoasă cu știri.

0: pentru știri de la George Sandu, oricând ridicăm bariera. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit, președintele le-ar fi spus partidelor că dizolvă parlamentul dacă nu trece guvernul Luca Niculescu. Ortodoxii o sărbătoresc astăzi Sfânta Parascheva, iar Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Ultimatum de la șeful statului, președintele Nicu Șordan le-ar fi transmis șefilor de partid că dacă până mâine nu se anunță o majoritate transparentă pentru susținerea guvernului Luca Niculescu, vineri va dizolva parlamentul și declanșează alegeri anticipate. Potrivit unor surse citate de Digi24 și Hot News, șeful statului nu va face și a cincea nominalizare de premier. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan după ce guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură. Aproape 70% dintre candidați au promovat proba de competențe pentru funcțiile de directori în școli, anunță Ministerul Educației. Testul Grillab a durat o oră. 34 de profesori au obținut nota maximă 10, în timp ce 4 candidați au fost notați cu 1,50. Cele mai mici rate de promovare au fost în județele Călăraș și Mehedinți, în timp ce în județele Cluj, Covasna și Sălaj au avut cei mai mulți candidați admiși mai departe. Directoarele colegiilor Gheorghe Lazăr și Ile Caragiale din București au picat testul. Ambele au contestat organizarea și timpul insuficient. Această probă a fost eliminatorie. Proba scrisă va fi pe 20 octombrie. A sosit punctul culminant al pelerinajului de la Iași. Credincioșii o sărbătoresc astăzi Sfânta Parascheva. La slujba de la Catedrala Mitropolitană sunt așteptați peste 20.000 de oameni. Au fost pregătite și 60.000 de sarmale cu carne de post, care vor fi împărțite pelerinilor după Sfânta Liturghie. În paralel, continuă și așteptarea pentru cei care sunt la coadă și vor să ajungă la racla cu moaște pentru a se ruga. Și pentru că azi e sărbătoare mare la Iași, toți elevii și profesorii din județ au primit o zi liberă de la cursuri, a anunțat inspectoratul școlar. Papa Leon are cancer la plămâni. Asta au descoperit medicii din Roma, care l-au operat ieri pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar în stadiu incipient. Vaticanul a transmis că operația a fost un succes, a durat o oră și jumătate, iar medicii i-au extirpat papei lobul inferior al plămânului drept. Suveranul pontif va trebui să urmeze acum un tratament specific. Papa Leon are 71 de ani și ar mai putea rămâne în spital o săptămână pentru refacere. El și-a anulat toate audiențele până pe 20 octombrie. Inter Milano a fost învinsă aseară pe teren propriu de Club Bruges în Champions League cu 4-3. Este a doua înfrângere în această competiție pentru echipa lui Cristi Chivu. Campioana Italiei are 0 puncte și este pe locul 28. Tot aseară, Barcelona s-a impus cu 4-1 împotriva turcilor de la Galatasaray. Arsenal a învins Lille cu 3-0, în timp ce Manchester United a suferit prima înfrângere din actuala ediție a Ligii Campionilor cu 0-2 cu Atletico Madrid. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Așteptăm din nou ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele de azi se vor încadra între 11 și 20 de grade, cu cel mult 17 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: dimineață mai, mai dificil, așa. A venit supărată pe portar când i-a deschis bariera și acum a plecat în studio, efectiv. Eu nu cred că stă până la 10 astăzi.
1: Hai, nu te supăra, că aici nu e niciun portar, noi te primim.
2: Mă scuzați, mi-am pus și eu de o cafeluță, să, oameni suntem.
0: Și nici aparatul ăla nu mergea.
2: Nu mai zic de aparat, nu mă mai plâng, e totul în regulă.
0: Bună dimineața tuturor, mai puțin celor care nu deschid bariera, domnule, când vine angajatul să-și exercite treaba.
2: La asta s-a ajuns, eu care eram ultima lepră, să-mi doresc să mă trezesc în creierii nopții, să mă bat cu traficul, să mă bat cu boalele și într-un final, propriul portar, propria barieră.
0: Bă, nene, bă.
2: Așa ceva.
1: Vezi, te-a trădat propriul portar, zici exact. Că ești fotbalist.
2: Exact.
1: Fundaș dreapta.
2: Da. Așa m-am simțit.
1: Dar hai să răspundem cu bunătate și cu empatie și mai bine să zici bună dimineața în special portarului. Pentru că poate el merită o dimineață mai bună decât ceilalți, pentru că a fost cum a fost. Și eu în dimineața asta vreau să zic bună dimineața tuturor, în special vecinei care are foarte mare grijă de ușa liftului și nu o trântește și rămâne ușa deschisă la etajul 9 și tu ești la parter.
0: Și nu poți să chem liftul.
1: Și nu poți să chem liftul și pentru că ești cine ești și cum ești, trebuie să te duci să deblochezi și liftul pentru ceilalți participanți la traficul din bloc.
0: Aha.
2: În apărarea dumneaei stă la 9, poate fi cu nervi.
1: Da, corect. Da. Și bună dimineața tuturor, în special fetelor de la machiaj de la Digi24, care m-au ajutat în această dimineață să estompez din strălucirea cheliei mele.
2: Mare talent pe doamne.
0: Cum adică?
1: M-au dat cu niște pudră, pentru că eram prea radiant și am zis, bă, au și ăștia cornee, iriș, în studio aici și să nu se reflecte lumina, să vă ardă cornea.
2: Adică pentru noi ți-ai gătit chelia?
1: Da.
2: Ca la nuntă, așa da. Frumos.
0: Așa, ce bine stă chelia.
1: Mulțumesc foarte.
0: Asta e de bine, ce jucăm, că tot am
1: înțeles. E de bine.
0: Păi, ba, am una orice de... e de bine.
1: Practic, am una nu? De bine și una de rău, cum vrei tu.
0: Transformăm orice în ceva de bine.
1: Da, hai continuați propoziția. Bună dimineața tuturor, în special, ce aici spuneți ce vreți voi.
0: Celor care...
3: Mă irit.
0: În special celor care, hai bă, puia... Merg cu bicicleta la serviciu și asta e un lucru foarte frumos. Apropo, dacă aveți colegi care vin cu bicicleta pe frigul ăsta, să-i iubiți, să-i respectați și să le oferiți, să le faceți cafeaua. Uite, nu e chiar bicicleta, e motocicleta aia cu care am venit, dar eu nu-ți mi-am făcut cafeaua. Deci, bună dimineața tuturor, în special colegilor care fac așa cafea bună.
2: Așa și eu ți-am mai făcut de mai multe
0: așa
2: ori.
0: Este. Recunosc, așa este, îți mulțumesc frumos.
1: Pe de altă parte, Tudor ne-a scris bună dimineața tuturor, în special celor care turează motociclete la 3 dimineața.
0: Oh, băia, da, sunt altă specie,
1: da.
0: Chiar sunt. Adică, nici chiar
1: bună dimineața tuturor, în special celor care se trezesc dimineața cu chef de vorbă.
2: Mulțumim.
1: Hai,
0: da,
1: cum să nu?
0: Păi da, mai, da, avem chef, dar nici chiar așa. Adică facem o pauză, ne trage și noi sufletul un pic și vă așteptăm pe WhatsApp 077 101 872.

Banco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în disca.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Încep

0: Radio. Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
1: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: Bună dimineața tuturor, în special, și de aici completați voi. Poate să fie un om care v-a făcut ceva și v-a enervat, dar suntem oameni buni astăzi. Uite, cum a zis Ionuț, bună dimineața tuturor, în special doamnei care lasă ușa deschisă la lift la etajul 9, dar ca să n-o trântească. O lasă deschisă să nu mai folosească toată
1: pasă
0: scara.
1: Pasă de ușă, dar nu de
0: așa. Bună dimineața tuturor, în special, avem o dedicație pentru trafic, Ela, că tu în fiecare zi ai o dedicație în trafic.
2: Bună dimineața, în special celor care, eu îi denumesc broscoiul de ploaie. Cum dă cu ploaie, cum a fost zilele trecute, este o specie care agrează foarte tare. Ei nu vor să ajungă mai repede la destinație. Ei au nevoie de un fight club și nu știu cum să ceară săracii de ei. Și încep să-ți facă șicane. Adică este peste nivelul de colindătorii care țurează înainte. Să-ți iau, să-ți fac, să-ți dreg.
0: Da.
2: Așa.
0: Așa. Ăștia ce fac?
2: Ăștia pur și simplu îți pun frână în față, se bagă pe banda ta, astfel încât tu chiar poți să intri în ei.
0: Da,
2: nu știu exact pe ce se bazează. Și este și periculos și ilegal, din câte știu eu.
0: Se duce în interacțiune un pic mai intimă decât doar să ne înjurăm.
2: Da.
0: Știi cum este legătura puternică dintre mamă și copil, skin on skin?
2: Așa.
0: Aici se poate ajunge la tablă on tablă. Chiar la bară on bar. E o interacțiune un pic mai intimă, așa.
1: Da.
2: Da.
1: Skin on skin și mai e și, cum se numește ăla, reflexul moroșanu. Care nu e reflexul moro, e reflexul moroșanu. Când îți vine, cobor din mașină. Hai bă, coboară!
2: Da,
0: interacțiune mai intimă.
2: Vedeți că, repet, este ilegal, poți să ai și poți să dai peste o nebună care, să zicem, are cameră pe mașină, are numărul avocatului pe
1: și
2: speedial,
1: timp liber.
2: Are și timp liber,
1: exact.
2: doamna administrator urbană, are și numărul polițistei, pentru că, atenție, nu trebuie să ajungem la violențe, putem să facem plângere și pentru chestii pe care noi, trăind în România, le considerăm insignifiante.
0: Și
2: ei bine, nu
0: ai?
2: Sunt. Și am și spray paralizant.
0: Asta, zic, ca să scoatem aici toate, tot arsenalul.
2: Bun. Da, păi, ca femeie singură în România, trebuie să deții toate aceste lucruri ca să ieși pe stradă, părerea mea.
1: Bine, spray paralizant. Bună dimineața tuturor, ne-a zis Roxana, mai puțin celor care stau la în special celor care stau la coadă la cafenea, dar când ajung la Teșghea, tot nu știu ce să comande. Ai avut 12 minute, frate.
2: Exact.
1: Da? Și Monica, bună dimineața tuturor, în special vecinilor care lasă sacul de gunoi lângă ușă toată ziua și nici nu spală acea baltă misterioasă care apare după.
2: Da,
1: este o minune, să știți, când îl lăcrimează sacul de gunoi.
2: Vai.
1: E considerată o minune. Și Ela, ai zis... E cu... Vă lăcrimați sacul de gunoi. Așa, ai zis mai devreme cuvântul șicane în trafic și m-am gândit să ascultăm niște
2: șichei.
0: Bravo, bună dimineața tuturor, în special celor care iau orice

0: Avem și George Sandu. Bună dimineața, George.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai revenit în studioul Pro FM.
1: Ce faceți?
0: Uite,
1: tot aici.
0: Ca o gașcă.
2: Tot aici.
0: La muncă.
3: Așteptăm să ne dea portarul afară.
0: Ca o gașcă de bandiți stăm aici împreună, facem cloacă și înțelegem că ai venit cu niște știruțe pentru noi. Ne-ai adus niște surprize.
1: Da, am găsit un studiu de data asta care arată că ciorba de pui este chiar benefic atunci când ești trăcit.
0: Wow, nu e mit?
1: Nu este deloc.
2: Nu e mit, dar este supa, dar în rest totul vine, da. Supa de pui.
1: Supa de pui?
2: Da, supa de pui.
1: Care-i diferența? Clar, că, nu pui, că nu pui bulion în supă?
2: Borș.
1: A, borșul.
2: Borș. Ah.
0: E mai clară supa. Deci zama în sine, da. Stocul.
2: Da, s-a descoperit că fiecare dintre ingredientele alea, și morcovul, și nu știu ce din carnea de pui, și nu știu ce din ce se mai pune, toate cocktail împreună ajută la răceală. Deci mitul ăsta...
0: All powers combined, exact. I am captain, scap de răceală.
2: Deci bunica avea dreptate. Doar cu asta. În rest, nu avea, dar cu asta avea.
3: Cu țuiculița fiartă nu avea?
2: Nu.
3: Dar de unde știi tu?
2: Nu știu. Dacă toți cei care au încercat să facă studiu n-au reușit să-l termine. Pentru că nu au... ceva s-a întâmplat la un moment dat.
0: S-a rupt filmul. Da, se vede exact unde au început să scrie cu picioarele. Ce mai ai, George?
1: Și nu știu dacă ați văzut tot despre mâncare. A fost un atac al hackerilor în Franța. Au preluat controlul a aproape vreo 3000 de frigidere și au reușit să le seteze de la distanță să se încălzească la 50 de grade. Tot ce era în acele frigidere, marfă s-a stricat și a trebuit aruncată.
0: Dar au devastat magazinul.
3: Care o fi fost miza? Adică ce voiau? Voiau să lupte împotriva brocoliului? Ce...
0: Cred că era o luptă împotriva pizzei prefabricate.
3: Adică nu, de ce-i face asta? Și vedeți, păi da, asta e din cauza că sunteți voi fani cu tehnologia și chestiile astea.
0: Tehnologia.
3: Păi da, frigiderul acela, de cred că încă l-am la țară, denumit după un urs polar. Bă, băiatule, ăla încă e veșnic, mă, o să mă culc și eu în el, ca Michael Jackson. O să mă, da, van de botoc, o să dorm în el și tot funcționează.
0: Da, să știi că, uite, știrea asta ne-a pus pe gânduri, pe mulți, cel puțin pe mine, în legătură cu casele smart. Mi-am dat seama cât de periculos e, că poate cineva să-ți ia razna casa, cineva.
2: Da,
0: ți-am luat razna casa. Dacă... Să-ți dea drumul la televizor, să-ți pornească aparatele. Imaginează-ți că-ți dă drumul la aer condiționat pe frigul ăsta.
2: Nu e doar că-ți dă drumul la aer condiționat, ci folosesc aceste aparate, a fost chiar ieri reportaj la știri, ca o portiță de a intra în routerul tău. Și după aia au intrat prin televizor, în router. Și dacă ți-au intrat în router, gata, e pierdută lupta.
0: Mamă, e calul troian, da. Unde troian e virusul la propriu.
2: Televizoarele smart mai vechi sunt cele mai expuse și între prizele smart.
3: Și sens, adică, și ce fac? Te țin închis, îți fură din casă? Ce fac dacă fac treaba asta?
2: Dacă ți intră în router, de exemplu, așa? Și folosi datele de acces, să-ți intre și laptop și să-ți ia datele bancare.
0: Să-ți ia pozele.
2: Când ai intrat tu acolo și-ți bagi pin-ul și alea, hackerul vede, el știe. Pac, și ți-a luat cei 3 lei din cont pe care e.
3: Da, eu sunt deșteaptă și am întotdeauna data nașterii, nici NASA nu mă prinde.
0: Da, aveți grijă și ca și sfat de la specialiști, cum putem să ne păzim împotriva acestor apucături ale hackerilor, chiar dacă ne-am luat tot felul de scule smart?
2: Învelițile în staniol.
1: Scoatem totul din priză când plecăm de acasă.
0: A, e varianta asta. Odată tăiați, debranșați-vă, nu? Faceți update permanent de software. Nu uitați să faceți update.
3: Și foarte important că a pățit o prietenă de-a mea exact după ce a râs de mine și în cazul meu s-a prins. Nu dați datele cardului. Vă sună platformele, vă sună banca, vă sună președintele, vă sună cineva că e mama, Doamne ferește, în spită. Vă sun eu că am probleme. Nu dați datele cardului.
0: Nici dacă vă sună Ela. Mai ales dacă vă sună Ela.
2: Da, deci Ela, dacă primești mesaj, salut, sunt Erling Holland, dă-mi și mie 50 de lei că sunt prins în tecuci, să nu-i trimiți. Da?
3: Du-te mă de aici că pentru Holland...
2: Da. Aparent oricum, cu frigiderele astea ei știau de vulnerabilitate. Le-au zis din mai, bă, vedeți că frigiderele astea sunt cam vulnerabile la atacuri, dar...
0: N-au vrut să asculte.
2: Nu.
0: Au zis, aia, nu. Cine gheață aici peste noapte? Da, ce se poate întâmpla?
2: Mulțumim mult, George.
1: Mulțumesc.
0: Auzi, dar tu stai cu ochii în telefon. De ce stai cu ochii în telefon?
1: Apropo de asta, mă uitam aseară să mai fac curat prin telefon și am găsit eu prin TikTok-urile mele trimise pe grupuri, pe la oameni, un TikTok din 2022. Și cine era în acel TikTok?
0: Cine era?
2: Ea. Yeah.
1: Era chiar colega noastră.
0: Ai găsit un TikTok salvat în telefonul tău și era cu Ela?
1: Exact. În 2022... Yeah.

0: peste 4 ani, cum ne-am întâlnit aici.
1: Ia.
2: Mai e o chestie, când pe un grup ți se cere părerea, nu o dai. Când nu ți se cere părerea, nu o dai. Când se expune un subiect, nu zici ce crezi despre el. Este ce am învățat eu anul trecut. Te poate costa un job treaba asta, o relație, o casă, nu știu. Deci nu vorbești pe grup. Pe grup doar stai, când te întreabă cineva ceva, zici da sau nu. Și în rest, dacă poți să eviți un grup, eviți grupul ăla.
3: Doamne Dumnezeule, ce înseamnă studiile pe țuică? Că eu evident nu mai știu ce făceam în 2022. Vreau să menționez că evident grupurile din instituție sunt o excepție.
1: Da, te-am băgat și pe 8 grupuri aici.
4: Da, acum că s-a angajat. Bine, dacă mai ai chestii dubioase cu el în telefon, să ne dai și nouă. Mulțumim frumos, George.
0: Mulțumesc.
1: Băi, uite, și am primit cel mai frumos compliment de la Sorina. Mor cu voi în dimineața asta.
3: A, ce tare.
4: E de bine.
3: Da,
4: asta e moarte dulce. Pe WhatsApp, dragi pititei, hai să stăm de vorbești cu pititei. 077-101-872. Să reglăm puțin conturile, pentru că ieri am vorbit cu voi despre ce meserie s-ar potrivi lui mami, la cum o știți voi. Ieri sau? Ieri?
3: Alalte
4: zilele astea.
3: Nu contează.
4: Și trebuie să contraatace imperiu. Deci, dragi pititei, la cum îl știți, ce meserie s-ar potrivi lui tati? Da?
1: Și de ce?
4: Și de ce, evident. 077-101-872. Revenim cu mesaje de la Pititei. Bună dimineața!

0: Ești pe Pro FM. Cum putem să o facem mai frumoasă? Păi să ascultăm și pititei. La cum îl știți voi pe tati? Ce job ar trebui să aibă și de ce?
1: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Artur din București, am 6 ani și la tati îi a potrivit să fie tati.
0: Îi vine bine. Îi se potrivește rolul de tati.
2: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Ștefi și am 7 ani și meseria care îi se potrivește lui tati este totul. Pentru că e bun la toate.
0: Mamă, ce declarație!
3: Ce ștachetă!
0: Să mami știe ștachetă. Că vorbește așa? Nu cred că e de acord.
4: Pro FM, Susara din București și meseria potrivită lui tati este să fie șofer de mașini de curse. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Cum vă duce de la magazin acasă?
3: Da, da, box.
0: Nu, și urlă mami mereu, copilotul din dreapta. Stai, mă, că ai sticlele alea de lapte în spate. La Pro FM dimineața începe cu tine.
5: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperado, spere la 0,4 litri, 4 lei, 99 și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: pitii tăi. Haideți, să vedem. La cum îl știți voi pe tati? Ce job ar trebui să aibă și de ce?
1: Ia. Bună dimineața, BFM. Eu sunt Thais, am 4 ani și ce-mi place mie, vreau să fie tati pilot cu tot cu mine, pilot? Ca să zburăm în vacanță.
0: Așa ce să vă ajute. Da? Să-și ia și avion. Cred că i-ar plăcea și lui tati. De ce nu? Hai să vedem, ia. Ce a mai venit pe WhatsApp?
2: Zic.
3: Bună, eu sunt David din Măznița Veche și am 8 ani. Tatăl meu e tati s-ar potrivi să fie doctor.
0: Wow, tati te doftoricește.
4: Părea că e acolo tati spate, zi doctor.
0: Zi de doctor.
5: Bună dimineața, părere. Eu sunt Andreea din București, am 5 ani. Și ce cred eu că este tati? Eu cred că este polițist, pentru că ceartă oameni.
0: Polițist? Ceartă oameni, i-a zis?
5: Cu
0: ăla
5: cafeluță.
0: Mulțumim.
4: Face filmulețe cu AI despre oameni. E polițist?
0: Hai mă, nu mai fi ștrău tăcios.
4: Ba, ba.
6: Bună dimineața, prefer să stau din Timișoara, 7 ani. Iar ce meserie cred că i s-ar potrivi lui tati este să fie bucătar. Face cele mai bune omlete din toată lumea.
0: Bravo, tati!
6: Ce mai sunt, îl poate întrece. Ceau, spăr la cafeluță.
0: Păi trimite la un cooking show pe tati. Spune-i, da. Du-te tata acolo la televizor să ne faci mândri.
7: Mamă, ce poftă mi s-a făcut de omletă.
8: Bună dimineața, Soesen, cu Maria din Cruz, Napoca. Am 10 ani. Și cred că lui tati s-ar potrivi meseria de judecător.
0: Ce părere are tati, oare?
9: Bună dimineața, Proifem, eu sunt Alesia din Târgoviște. Și ce meserie s-ar potrivi lui tati este să fie comentator la Insula Iubirii. Vă pun și mai bine, spăr la capulită.
0: Credeam că se duce în comentator sportiv. Așa acolo merge. Tare.
7: Ar trebui să avem o competiție de așa ceva.
10: Bună dimineața, prefem, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și tatăl meu s-ar potrivi la meseria de paznic de noapte și de zi, pentru că apără foarte bine și e un tată foarte bun. Pa, prefem, spor la cafeluță și nu pune reguli rele.
0: Aha, deci apără și păzește, da? Se simte protejat, fiindite lui, de vezi de tati, asta e bine, ia.
11: Bună dimineața, prefem, sunt Iana din București, am 9 ani și eu cred că i s-ar potrivi lui tati meseria de președinte, astronaut și șofer de taxi, pentru că mă duce în fiecare dimineață, mă rog, aproape în fiecare dimineață cu mașina la școală. La revedere, prefem, spăr la cafeluță.
0: Mulțumim frumos, președinte, frumos. Astronaut și șofer de taxi.
7: Sunt curioasă de ce super astronaut.
0: Nu pot cum să de ce? Seama. Pentru că știe foarte bine ce în spațiu, poate explica despre planete, despre atmosferă.
7: Ok.
0: Zi, singurul satelit natural al Pământului. Uite, ăla poate n-a fi astronaut.
4: Nu.
0: Ce pregătești, Ionuț? Ce ai pus acolo? Ia, ce mai aduce un Ionuț?
4: Uite, mă gândeam la niște The Black Eyed Peas, că tot vorbim de tată și ai

0: special adevărat. One love, it's all we got. Mai avem ceva? Ce mai avem, dragi colegi? Un premiu. 600 de euro la Five to Survive și ne jucăm la 8:30. S-a adunat un premiu așa frumos. Măi, ne uităm la ăștia 600 de euro așa cu lacrimi în ochi. Un ochi râde, altul plânge. Pentru că, deși suma e frumoasă și ne bucurăm că o să ajungă la unul dintre voi, în același timp nu poate ajunge la noi.
1: Da. Și a fost lăsată de niște oameni care au ratat niște răspunsuri.
0: Da. Așadar, o să deschidem înscrierile puțin mai târziu și voi trebuie să fiți pe fază și la momentul potrivit, când vine semnalul de concurs, pe care deja îl știți bine, oricum îl auziți mai târziu, mesaj audio pe WhatsApp cu Five to Survive, spuneți asta și aveți șansa să intrați în direct să jucați cu noi.
1: Da, și imediat după fix o să avem un telefon absolut senzațional cu o poveste extraordinară, care n-a mai avut loc în emisiunea de ieri, din păcate, dar nu e problemă, că am adus-o și astăzi și poate continuați și voi discuția. Când ați intrat în pământ de rușine? Atât vă zic, despre asta este telefonul. Amă. Mai multe nu are rost să vă zic la ora asta. Poate mai pleacă și copiii din mașină, că e mai pentru adulți.
0: Nu zicem nici măcar cine intră în direct cu noi, pentru că este venită pe filiera Ela Voineac.
1: Filiela Voineac.
0: Bună prietenă cu Ela și bună prietenă, iată, cu momentele în care îți vine să intri în pământ de rușine. Pe doamnă o cheamă
2: Bianca Ioniță.
0: Și o știți, da, de pe la televizor, poate. Eu mi-am amintesc de când prezenta știri la televizor.
2: A prezentat multe chestii, a făcut multe TV. Da.
0: Așa, din multe TV ce a făcut, hai să vedeți ce a pățit în viața reală. Intră în direct cu noi după știrile de la Fix. Rămâneți pe proiect.

0: reduceri, reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Benicard ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
3: What the fun! Viața așa cum e, dar povestită mișto!

0: Nu este Rea piesa asta, este Rea Garvey, Free Like the Ocean, la Pro FM.
1: Bă, dă-mi voie, nu.
0: Bă, frate, uite cum se face radio.
2: Deci... șeful la cimilituri, mă, nu există așa ceva.
3: La cimilituri?
4: Bravo. Da, vorbim despre momente în care îți vine să intri în pământ de rușine.
0: Și te uiți așa la mine acum? A fost o glumă cinstită, un 6 cinstit.
4: Nimic. Oricum, un pic mai bine decât ce am pățit. Eu și v-am și pe voi pe WhatsApp. Când va veni să intrați în pământ de rușine?
0: E un spațiu sigur aici. Noi nu judecăm. Tocmai asta vrem să scoatem în față, că suntem toți la fel când ne facem de rușine.
2: Ai râs de mine că n-am avut curaj să zic că Luna este singurul satelit natural al pământului.
0: Da,
2: pe voi nu vă judecăm. Ia zi Bogdane, cum se zice la chestia aia din biologie. Zi, pronunț-o cu aie. Pronunț-o
4: nu
2: corect.
4: Știu, moedă. Cum era? Am învățat la biologie azi noapte cu copilul, stai mică paranteză, și suntem la bacterii, că săraca are test azi. Și am trecut prin... nu-s prostite. Cum se numesc alealte?
0: Ameobe, mă, frații ameobă din PowerPoint.
4: Amoebe. Amoebe?
2: Amoebe.
4: Așa. Vreau să vă mai aduc în atenție, dragi colegi, că suntem între noi aici și, dragi ascultători, suntem intimi. O gașcă frumoasă, cum suntem în fiecare dimineață, că și-a luat un prieten de-al meu, un vecin, mașină nouă. Și mi-a arătat că se deschide ușa singură.
0: Wow.
4: Bă, da, deci eu din interior, cum ar veni, a deschis ușa să urcă. Ok, am urcat. Mișto, bă, tare. N-am știut să mă dau jos, mă, frate, din mașină. Deci mi-era rușine... Zic, ca să nu mă fac de râs, zic, nu-l întreb.
0: Ai dormit acolo.
4: Îmi dau eu seama și stau, tot stăteam așa. La un moment dat devine dubios așa, gen, știi, s-a cam încheiat.
0: El era
4: treaba.
0: În afara mașinii.
4: Hai să... și eu încă puneam mâna pe materiale. Zic, ia uite, bă, frate. Dar mă uitam cu ochi, da, mă, să văd. Bă, nene, cum pe ceapă să ies din mașină, stai nebun la capră de ăsta de mine.
2: Băi, așa am mai povestit asta, așa am pățit acum 100 de ani când trebuia să fac interviu cu Irinel Columbeanu la Snagov și el avea un smart WC-ul din ăsta, toaletă, iar eu făceam pipi din Bucur. Și când am văzut că nu știu cum să trag apa, n-am făcut nici până apoi. Deci
0: mamă,
2: am fost ceva rău.
0: Ai nimerit din București până la Snagov?
2: Da.
4: Bun, a revenit în studioul Pro FM și George Sandu. Hai să fim serioși, puțin vă rog eu mult.

0: Așa ziceam, suntem serioși. Este 8 fix, asculți Pro FM. Avem știrile prezentate de George Sandu, spune-ne.
1: Neața, bun găsit. PSD decide azi dacă intră la guvernare. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat din funcție. Iar câțiva pelerini s-au încăierat cu jandarmii pentru a ajunge mai repede la moaștele Sfintei Parascheva. Alertă în această dimineață în nordul județului Tulcea. Locuitorii de acolo au fost avertizați înainte de ora 7 cu privire la o posibilă incursiune a unor drone. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. ISU Tulcea anunță că până la această oră nu au fost date apeluri la 112. Astfel de mesaje s-au înmulțit în ultimele luni după ce Rusia a intensificat atacurile în zona ucraineană de la granița cu România. Conducerea PSD are astăzi ședință pentru a decide dacă intră sau nu la guvernare. Potrivit unor surse, PSD ar urma să fie singurul partid din guvernul Luca Niculescu și va avea astfel aproape toate ministerele. Președintele Nicu Șordan va numi în schimb miniștrii la finanțe, apărare și externe, care vor fi cel mai probabil tehnocrați. PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru investirea guvernului, dar nu vor face parte din executiv. De asemenea, cele două partide sunt dispuse să semneze și un acord de susținere cu premierul de semnat pentru toate proiectele importante și vor conveni că în următoarele 6 luni nu vor iniția și nu vor vota nicio moțiune de cenzură. Luca Niculescu este așteptat să depună mâine la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Ambasadoarea americană din Grecia, Kimberly Guilfoyle, a demisionat din funcție la cererea Casei Albe. Presa din Statele Unite a făcut mai multe dezvăluiri în ultimele săptămâni despre cazuri de corupție în care ar fi fost implicată diplomata. Wall Street Journal a scris că ambasadoarea din Grecia s-ar fi lăudat inclusiv cu dărâmarea guvernului de la București în timpul unei cine private. Președintele Donald Trump a reacționat la demisia lui Guilfoyle. Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit, le-a spus el jurnaliștilor. Într-o postare pe X, fosta ambasadoare a negat toate acuzațiile care îi se aduc. A fost scandal aseară la Iași între pelerini și forțele de ordine. Mai multe persoane au încercat să sară peste rând pentru a ajunge mai repede la moaștele Sfintei Parascheva. Acestea au devenit recalcitrante, așa că jandarmii le-au imobilizat și amendat cu 900 de lei. Între timp aflăm că peste 1000 de oameni care au venit să se închină la Iași în aceste zile au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 42 au ajuns la spital. Aseară, timpul de așteptare la coadă era de 17 ore, iar până acum au trecut pe la racla cu moaște peste 170.000 de persoane. Autoritățile se așteaptă ca numărul să crească astăzi când este sărbătorită Sfânta Parascheva. Jucătorul de tenis Alexander Zverev s-a calificat în sferturile Masters-ului de la Shanghai. S-a impus în 3 seturi după un meci dificil cu Alexander Bublik. Germanul, care va încheia anul pe primul loc mondial, îl va întâlni mai departe pe Alex de Minaur. Turneul de la Shanghai se încheie pe 18 octombrie. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Așteptăm din nou ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele de azi se vor încadra între 11 și 20 de grade, cu cel mult 17 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Oamenii fac diferența.

0: Hai, bună dimineața, 8 și 7 minute. Bine ați venit pe Pro FM, dacă abia v-ați trezit. Ați nimerit bine de tot.
1: Da, azi chiar ați nimerit bombă.
0: Vorbim despre momente în care îți vine să intri în pământ de rușine. Și, evident, la un asemenea subiect, prima dată ne-am uitat către ela, pentru că înțeleg că are foarte multe exemple, dar și cunoștințe care au pățit chestii.
2: Bineînțeles, venim un întreg pachet.
0: Da, o familie.
2: Eu sunt cea mai cuminte dintre ele, ca să știți.
0: Un câmp de chestii. Bun, și așa am ajuns să punem mâna pe telefon, să sunăm.
2: Da.
1: Pe cine e ăla?
2: Pe doamna Bianca Ioniță.
0: Ajută-ne aici un pic, bună dimineața.
3: Bună dimineața, bună dimineața tuturor.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM și să știi, Bianca, că ai fost bârfită în studio. De multe ori.
3: Evident.
0: De ăla. Evident. Înțelegem, între altele, că asculți Pro FM des și vrem să-ți mulțumim.
3: Cu drag.
0: Dar de ce?
1: Datorită elei sau?
0: Stai, dar de ce asculți? Ce-i cu tine?
3: Acum și din cauza, nu datorită.
0: Și din cauza elei, mai nou. Bianca Ioniță, pe care e foarte posibil să o știți de la TV, pentru că, după cum ziceam, eu cel puțin mi-o amintesc de când prezenta știri. Da,
3: tu mă știi de la știri, dar deja atunci eram în vârstă la știri.
0: N-ai fost niciodată în vârstă, așa, și după o carieră ilustră de încercat aproape tot ce se poate în televiziune, de fapt, nu?
3: Da, am început cu Pro TV, cu Vremea, cu Meteo, era Gianina Corondan și eu în weekend, după care am trecut pe divertisment, după care am trecut la știri.
0: Iată ce carieră frumoasă! Și hai să ajungem
1: la povestea ta, care nu e de spus la știri. Exact.
0: Da, o poveste care nu e. Da. Ce ai pățit?
3: Nu e, dar pe vremea mea, când noi nu aveam bone și guvernante și așa, veneam și noi ca toți copiii de la școală acasă. Atunci se întâmpla ca în blocul meu să fiu singura care avea video. Adică video, cu VHS-uri, cu casete, na. Mm-hmm. Se întâmpla. Și toți copiii de la mine după școală am zis, hai veniți la noi, la mine să ne uităm la desene animate, aveam niște casete noi, habar n-am, nu știu, erau pe acolo. Dar între timp nu am fost cu minte și am căutat în dulapul părinților, găsind niște casete VHS. Și m-am și mirat ce caut aceste casete VHS în dulap, adică printre haine.
0: Mamă, e periculos rău. Până aici.
3: Așa valoroase să fie ascunse în caz că ne intră cineva în casă să nu ne fure casetele. Bun.
0: Așa.
3: Scoatem o casetă, băgăm noi toți acolo adunați, toată gașca lui papu. Cred că eram în primară, până între a șaptea sau a opta. Cam așa eram
0: toți. Colegi, toți prieteni.
3: Da, toți vecinii. Vecini. Toți vecinii. Bun. Punem, introducem caseta, nu scria nimic pe ea, bă, nimic, deci n-avea o etichetă, n-avea nimic, nici măcar aia nu atinge sau aruncă foc, nimic.
1: N-avea categorie.
3: Bun. N-avea nimic, nici plus 14, nici plus 18, nici nimic.
2: Dar ați introdus caseta și ați văzut că și protagoniștii introduceau ceva, da.
3: Era fița roșie.
0: Fița
3: roșie.
0: Varianta...
3: Dar noi eram siderați pentru că vroiam să înțelegem ce se întâmplă acolo, că nu este scufița
1: roșie. Lucrurile, ce faci? Lucrurile, nu!
0: Scufița roșie.
3: N-am ajuns până la faza cu lupul, ne-am oprit în pădure, unde era o pădure de falusuri. Și nu înțelegeam de ce scufița roșie se oprește la fiecare copac.
0: Da, v-ați uitat? Da, și voi.
3: Ne-am uitat foarte puțin, pentru că am primit un telefon pe fix. Nu aveam mobile atunci. Am primit un telefon pe fix de la mama, care era la servici. Și mă întreabă, ce faci? Zic, măi, la video, la desene animate? Zic, da. Cu cine? Zic, cu vecinii. La ce desene animate? Nu știu, aici așa, cu o tanti. Moment în care m-am prins că video era cuplat cu vecinul de jos de la 3.
0: Adică vedea și el?
3: Adică, exact.
0: Mă, dar ce se întâmplă în blocul vostru? Cine își cuplează video în primul rând cu alți vecini?
3: Păi tata s-a gândit ca să vadă și vecinul la ce filme ne uităm noi și la din astea, să se uite și el în același timp, să nu vină la noi să ne deranjeze, să stai la casă, la el acolo și să facă ce vrea el, dar se uite la aceleași filme la care ne uităm noi. Deci era un cuplaj pe video.
0: Și vecinul a sunat-o pe mami, i-a dat seama, nu? Și a zis...
3: A sunat-o pe mami, nu știu ce i-a spus, dar i-a spus că ne uităm la ceva, la niște desene altfel. Și am zis, da, ne uităm la niște desene, dar am închis. Băi, și-am închis și după aia toți am avut așa un moment de liniște și ne uitam unul la altul și încercam să înțelegem, bă, ce-a fost asta, adică ce erau astea?
0: La
3: că
0: ce
3: nu...
0: ne uităm aici?
3: Da, noi n-aveam conceptul ăla de... Nu era Playboy, da, nu da, erau da, revistele da, alea, ca să da. N-aveam acces la internet. Și, bă, dar era scufița roșie, dar nu era scufița roșie, dar era...
0: Doamne!
1: Ei, nu, deci... Iată și atunci nimeni din bloc nu s-a mai jucat cu mașinuțe și păpușele.
3: Nu, nimeni n-a mai venit la noi acasă.
0: Ultima zi în care ați ieșit afară și ați fost copii, aia a fost.
3: Nu, dar cu vecinul de la 3 l-am evitat, cred că 3 luni de zile să-l mai văd. Adică mi-a fost o jenă. Zic, hai că mama, da, vecinul...
2: El în schimb,
3: vecinul.
2: El în schimb a regretat că voi nu ați mai încercat și o frumoasă și bestie.
3: Cred că n-am continuat, așa e.
0: A rămas curios.
3: Un pic tristuț.
0: A rămas curios.
3: Că s-a oprit la momentul 5. Minutul 5.
4: Pădurea sugrumaților.
0: Mulțumim, știu, Bianca.
2: Da. Mulțumim mult, Bianca. Ca de obicei.
3: Drag, avem o listă, avem mai multe. Putem să scriem multe cărți de pe vremea noastră.
2: Ca de obicei, te-ai ridicat la deloc înălțime.
3: Fili Ela.
2: Exact.
0: Te pupăm, Bianca.
3: Te pupăm.
0: Poate ne mai povestim traumele și cu altă ocazie. Bianca, mulțumim frumos. Iar pe voi vă așteptăm pe WhatsApp 077 100 1872. Când va intra să, va veni să intrați în pământ de rușine. Nu citi mesajul
1: ăla
0: pe post. Nu putem să citim așa ceva pe post. Comentariu. Dar Andrei, te vedem.
1: Andrei, ai dat-o bine.
0: Te vedem. Azi ne-a zis că nu se numească Fița Roșie. De fapt, se numea un pic altfel caseta. Dar, mă rog, revenim cu mesaje de la voi. Da, când va veni să intrați în pământ de rușine.

0: până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită.
9: Câte zile mai avem până la salariu?
10: Destule! De ce?
9: Ce faci?
10: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
12: Cumpără produsele Triplo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: că n-a.
1: Ia, ce ai făcut? Ia, spune-ne.
0: Pentru că eram într-o formă grozavă, mi-a venit ideea să rog pe soțul să-mi facă niște poze nud. Soțul zice, nu, în niciun caz, că ne râde lumea, cum să, trebuie să le ducem la developat. Zic, hai mai că nu ne cunoaște nimeni, de-abia ne-am mutat în oraș. Zic și făcut, face pozele, le ducem în atelierul de foto și când mergem după ele, cu nerăbdare să mă văd în forma grozavă, eu, nud, și la un moment dat, eu, în șorțuleț, în fața chioșcului, eram singuri care făceam gogoși în oraș, cu gogoașa în mână, în gemulețul de la chioș, cu șorțulețul, cu lingura de lemn, deci nu mă cunoaște nimeni, numai jumătate de oraș care cumpăra gogoșul la noi. Nu mă întrebați ce pauză am făcut între poze, deci n-am mai făcut fotografii o perioadă.
2: Au crescut vânzările la gogoșerie?
0: Nu știu dacă băiatul sau băieții de la atelier veneau în mod special să cumpere gogoși, dar la un moment dat n-am mai fost eu în gemuleț, deci le-am pus pe soțul, zic, hai, vinde tu niște gogoși, că eu am treabă.
1: Și brusc și inexplicabil, n-am mai avut lumea poftă de gogoși, mă frate, dintr-o dată.
0: Dintr-o dată. Da, asta e povestea mea, când mi-a venit să intru în pământ de rușine, dar nu e singura ocazie, pentru că tineri și neniștiți am fost până mai acum câțiva ani și norocul era internetului că a început târziu, pentru că era plin internetul de mine. Cu mine.
1: Mulțumim frumos că ai intrat în direct.
0: Cu drag.
3: Salut. Stimată doamnă, niciodată să nu vă fie rușine cu gogoașa, atât am de zis.
0: Da, exact, cu două gogoși la vedere, da, într-adevăr, da.
1: Zi bună, te-am pupat.
0: Și eu v-am pupat, sănătate.
1: Pa. Am deschis cutia Pandorei.
2: Și Pandora era goală.
1: Da, Ionuț. Îl avem și pe Cristiano, care ne-a dat mesaj audio cu ce a pățit el. Cred că e coșmarul oricărui adolescent. L-a pățit, se supraviețuiește după așa ceva. Dăm mesajul audio imediat.

0: dimineața, proiecte, să vă povestesc cu Cristian ceva.
1: Stai să-l dau mai ce, că el oricum vorbește repede.
2: Ia zine, momente când ți-a venit să intri în pământ de rușine.
0: Dimineața, proiecte, să vă povestesc cu Cristian ceva de pe la 10-11 ani, cam așa, 11-12 ani. Știți că era Google înainte și era istoricul, să vedea direct istoricul, nu că trebuia să dai tu să cauți. Mamă, și vine tata într-o zi acasă și zice, Cristi, ia vină încoa, mă. Era chemarea aia, aoleu, pe lângă asta, bă, băiatule, mai apare și mama.
1: Mă.
0: Și îmi zice, ai umblat pe calculator? Zic, da. Zic, v-am jucat și eu jocurile alea pe net, că știți că era pe miniclip al. De unde? Eu căutasem și eu, că eram curios. Na, pepeni, cireșe, castraveți, scoici și toate cele. Vă dați seama, bă, dacă era doar tata, na, știi cum e băiat cu băia maină. Bă, dar era și mama. Bă, băiatule, bă. Bă, mi-era o rușine de mama în ultimul hal, că na, era mama. Ce să facem? Asta e de ale copilăriei.
1: A rezolvat-o la sfârșit.
2: Cred că a trăit cea mai grea chestie pe care o poate primi un adolescent. Doi părinți care se uită la el și fac...
1: Cu istoricul în față.
2: Cu istoricul
1: și cu dovezile, cu chitanțele,
2: cum se zice. Nu poți să negi, n-ai unde să fugi, n-ai unde să te ascunzi.
3: Asta e coșmarul meu, să ne descopere. Sigur o să trăim și varianta rușinii de adult, când o să ne descopere cineva istoricul pe ChatGPT.
2: Da. Intrați, de căutați, spargeți contul ele. Hai să vedem să ne distrăm cu toții. Dar stai puțin, până ajungem să trăim momentele astea de rușine, ia uite, a fugit, s-a dus acasă, s-a scoat alea de peiză,
1: ce este radio?
2: Să trăim și momente de bucurie, momente în care putem pune mâna pe o grămadă de bani. Astăzi avem 600 de euro la 5 to Survive și ca să puteți să intrați în concurs, evident, trebuie mai întâi să dăm semnalul, deci...
1: 5 to Survive!
2: Din acest moment, mesaj audio pe WhatsApp 077-100-1872. Ne spui 5 to Survive, nu-i nicio rușine că vrei 600 de euro și poți să-i câștigi în câteva minute. Dacă ai norocul să fii sunat, răspuns corect la 5 întrebări, ai câte 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect și ai luat banii. Ținem pumnii!

0: Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume. Dar pentru mii de oameni, fiecare respirație a fost o luptă, până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
9: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!

0: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu 5 to survive. Începe acum.
1: 600 de euro cash premiu de dat în următoarele minute la Pro FM. Și dacă ți-ai jucat bine cărțile, înseamnă că te-ai înscris pe WhatsApp. Mai devreme am avut semnalul de concurs, au venit mesajele audio cu 5 to survive. 077 100 1872, ăsta este numărul nostru. Aici stăm și de vorbă în emisiune, aici ne și înscriem prin mesaj audio cu 5 to survive când se dă semnalul, cum a fost mai devreme, da? Punem mâna pe telefon și vedem cine este norocos sau norocoasă în dimineața asta.
2: Ia bagă.
1: Ia fi atent aici.
2: Se știe, 5 întrebări, 5 secunde pentru fiecare întrebare. Prima întrebare e așa de încălzire, pentru că nu are răspuns greșit sau corect. E doar așa de vibe.
1: Deci pleci de la 50 de euro da. În fașă. Cadou. Așa că ne asculti și îți mulțumim frumos că ești alături de noi. Ia.
3: Da.
1: Alo, Mircea?
3: Da.
1: Tu ești Mircea?
3: Eu da, împărat.
1: Am venit să-ți dăm bani.
3: Doamne ajută.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, Mircea.
3: Bine v-am găsit.
1: De unde ești tu?
3: Din Popești.
1: Din Popești.
3: Lângă București aici.
2: Popești. Să trăiești. De unde ești acum?
3: Acum tocmai am lăsat copilul la grădiniță.
1: Unde ea?
3: În ce zonă? Tot aici, prin Popești aici.
1: În zonă, pe aici. Am crezut că ai făcut 2 ore. Ai încheiat drumul de 2 ore.
3: Nu. Am dus aproape de casă.
1: Bun, Mircea din Popești, să le ordești. Aplauze pentru Mircea. Și ținem pumnii, să știi, toată lumea e alături de tine aici.
3: Mulțumesc.
1: Ținem pumnii, știi câți bani poți să câștigi, da?
3: 600
1: de euro, care ce înseamnă pentru tine, Mircea?
3: Păi, sunt tot mai bine, că vine, sunt tot mai bun, că vine vacanța de copii de...
1: Toamnă.
3: Peste 2 săptămâni.
1: Exact.
3: Și
1: pleci undeva?
3: Merită să ieși tu undeva. Păi cred că da.
1: Asta e planul. Câți copii avem?
3: 2
1: copii. Să străiască, să fie sănătoși. Bine. Mircea, o să dăm startul, da? Plecăm cu prima întrebare. Vezi că o să ai câte 5 secunde la dispoziție să dai răspunsul corect, da?
3: Da.
1: Să nu te lungești, că trece timpul de
3: timp. Încerc.
1: Prima întrebare, Ela, ne ocupăm?
4: Prieten Mircea, tu și prietenii tăi urmează să vă îngrămădiți într-o dubă pentru un drum de 5 ore. Dacă ați putea să ascultați numai piesele unui singur artist, pe cine ai alege între Bruno Mars și Ariana Grande?
3: Bruno Mars.
4: Aia zic și eu.
3: Suntem cu băieții.
4: Da.
1: Corect. Bravo. Hai că ai făcut-o pe Ariana să plângă.
4: Nu mai poate.
1: Dar evident că ai oricând opțiunea să schimbi playlist-ul și să asculti direct Pro FM. Avem super mulți artiști, ți-i aducem pe toți. Și apropo, să știi că Bruno Mars și Ariana Grande le-au cântat ascultătorilor noștri live în persoană la concertele Follow Pro FM de vara asta. Nu știu dacă ai fost cu urechile pe noi și în vara.
3: Am fost că vă ascult.
1: Am dat experiențe live cu acești artiști. Poate cine știe și mergi odată să-l vezi live pe Bruno Mars. Până una alta, Mircea a luat deja 50 de euro. Bravo, domnule! Bravo, felicitări! Foarte bine! Mergem la întrebarea 2, urcăm la 100 de euro, da?
3: Da.
1: Atenție!
2: Mircea, care e ingredientul principal din guacamole?
1: Hai, Mircea!
3: Pâine prăjită, nu, ingredient.
1: Zile cum?
3: Roșii.
4: Nu cred, așa ceva. Hai, mă, Mircea, mă!
1: Cum, bă? Din guacamole, Mircea?
3: Aoleo, de fapt, e, da.
1: Ce?
3: Stai că m-am... stai că nici nu-mi vine acum.
1: Ăla al poporului. Da.
4: De la de-am crescut toți cu el.
2: Creștea bunica în grădină.
4: Da. Si.
3: Da. Nu mai.
1: Zi, auzi, dacă ai vreodată o problemă legală, la cine apelezi?
3: O problemă legală? La poliție.
1: Am înțeles. Stai că încerc cumva să ajung acolo. Bun. Și ajungi într-un proces în instanță. Cine te apără?
3: Avocado.
1: Să te duc acolo. Avocado era răspunsul. N-are nimic. E ok, stai liniștit. Oricum ne-am distrat, ne bucurăm că ai intrat în direct cu noi în dimineața asta la Pro FM.
3: Mulțumesc și eu.
1: Felicitări, Mircea, câștigă 50 de euro astăzi. Bravo, Mircea, să stai tăi. Ei nu-i dai.
3: Da, mulțumesc frumos.
1: Să știi că ți-am salvat numărul de telefon și colegii o să revină, o să te sune ei, stai liniște, nu trebuie să faci nimic, da?
5: Ok, ok.
1: Bine, te-am pupat.
5: Mulțumesc, la revedere.
1: Ciao, pa, pa, pa. Și a venit momentul să ne dăm bacul și la matematică acum. Am avut 600 de euro de dat. Fiți aici, veniți cu mine aici în calculul ăsta. Am avut 600 de euro de dat, așa, am dat 50. Da, am rămas cu 550. Iar noi pentru mâine adăugăm oricum 250 de euro. Deci, dragii mei, mâine dimineață la Five to Survive puteți câștiga 800

0: ce bine e. Este cu 800 de euro premiul la 5 to Survive mâine dimineață. E perfect. S-au scumpit toate. Uite, mi-a trimis soția, mi-a trimis Alexandra un link adineauri pe WhatsApp și mi-a zis: băi, explică-mi și tu mie, că eu nu înțeleg singură. Deci fiți atenți. Vedeți poza asta, da? Ce vedeți în poză?
1: O mătură.
0: Da?
1: Nu e mătură? Mătură.
0: O vedeți?
2: O măturică din aia.
0: Ai văzut-o, Răzvan?
2: Da.
0: Deci o măturică, da?
1: Da.
0: Bun. Nu e vrăjii măturică sau ceva special, e pur și simplu o măturică și are descrierea următoare. Mătură din lemn de bambus, 100 pe 30 de centimetri, da? Uh-huh. 100 lungime cu 30 lățime. Uh-huh. Ia ziceți, colegii mei, dragi, cât e o mătură din lemn de bambus, de 100 pe 30?
2: Hai, nu o fi 15 lei, o fi 30 de lei.
0: 30 de lei, uh-huh, odată, avem aici. Ia zi ala.
1: Știu că mi s-a părut scump când mi-am luat găleată și mop. Deci m-am aruncat 50 de lei, 45 de lei, ceva
0: mai
1: de
0: genul. Mă, eu vă mai arăt o dată, deci mătură, dar o vedeți, da?
2: Da, mă.
1: Da, mă, s-au scumpit.
2: Hai zic cât e.
0: Cu cod e și cu reducere. Uite care cod de da, reducere. Da, da. Costul e și redusă. Deci, vă dau mai jos cu zoom, să vedeți cât costă.
1: 50 de lei, zic eu.
0: Hai, Răzvane, bagă și tu ofis.
3: Eu zic că aș fi zis 25 de lei, dar cum zici, hai să zic 80.
0: Te-ai aruncat.
3: M-am aruncat,
0: nu?
3: Da.
0: Cum
3: da
0: ar veni? Bun, și acum dăm zoom mai jos. Ia ziceți, colegii mei, cât e.
3: Bă, nu cred așa ceva.
2: 949,90 de bani.
0: 949 de lei și 90 de bani. 950 de lei. Sunteți nebuni?
2: Wow.
0: Bă. Deci chiar avem nevoie de ăștia 800 de euro. 5 to Survive, măcar să ne luăm mături.
2: Vine cu tocul vrăjitoare? La banii ăștia?
1: Nu, deci sigur este din asta smart, de vă place vouă cu tehnologia, o pornești din telefon, mătură singură, altfel n-are cum.
0: Bă, la banii ar trebui să vină cu om care dă cu mătura.
1: Deci atât m-a costat pe mine Rodica. Rodica este robotul meu. Că am și eu ceva smart, ai nu numai cum voi, am pe Rodica, o pornesc.
0: Aha. Uite, aproape 1000 de lei am văzut-o și eu ieri. Ia uite, ne-a scris Diana, ai văzut-o, da?
1: Incredibil.
0: S-a plăcut și că e Nimbus 2026. Ne-a explicat, George, de ce?
1: Nice. Deci de ce? Explicați-mi, de ce? De ce costă atât, fără Caterinca, de ce costă atât măturoiul ăla?
0: Explice cine știe.
1: Doamne ferește.
2: E bambus virgin.
1: Pe care a plâns un pui de panda.
0: Da. Vine la pachet cu un panda care îți dă mătura prin
1: casă. Deci, să dau 10 milioane pe o chestie cu care trebuie să muncesc? Ați nebunit la cap.
0: Și că mătură wireless. A zis, da, nu-ți grie podeaua, a zis Alexandra. Azi mătură wireless prin casă. Uh-huh. 950 de lei o mătură. Bine v-ați trezit astăzi, miercuri, da, 14 octombrie 2026. S-a scumpit un pic, e drept. Mai totul prin jurul nostru.
2: Deci, dacă facem un calcul,
0: da, câte mături îți iei mâine de banii de...
2: Exact,
0: de
2: ai văzut că știi, așa.
0: Da,
2: așa.
0: Îți zic eu, 4,3 mături. Nu îți iei din 800 de euro.
2: Da?
0: Păi nu vezi? Ai 950 de lei mătura...
2: Așa.
0: Ai 4270 de lei de dat mâine dimineața la concurs.
2: Da, 4 mături jumate.
0: 4 mături jumate. 4 mături și un măner de schimb. Asta poți să-ți iei din 800 de euro pe care îi câștigi mâine dimineața la 5 to Survive.
1: Să mă sunați pe mine și pentru o sumă mult mai modică, vine direct vrăjitoarea și vă face curat în casă.
0: Pe mătură.
1: Pe mătură, da.
2: Și dacă nu v-ați distrat destul astăzi, să știți că noi mai avem o oră plină de invitați. O să facem o chestie la care eu am ținut foarte, foarte mult și am primit destul de multă opunere din partea colegilor mei, nu dăm nume. O să avem un moment, atenție, în 2026, anul lui Hristos, un moment de teatru radiofonic în direct la Pro FM. O să vină o trupă de teatru a Colegiului Național Aurel Vlaicu din București. Sertisaj se numește trupa de teatru.
0: Cum?
2: Sertisaj.
1: Nu încerca, că numai eu nu poate să pronunțe așa ceva.
2: Și o să vină în studio aici, în primul rând, că o să vorbim cu niște tineri super mișto, dar au și un mic moment de teatru radiofonic. Ca să nu mai zic că după trecem de la teatru la teatru modern, o să vină și youtuberul Sneak, regele reacțiilor. Să vedem aici cum reacționează, că poate nu e chiar regele reacțiilor.
0: Reacționează la Pro FM, în primul rând. Exact. React to Pro FM, Sneak.
1: Doar la noi se ajunge de la filme porno la teatru radiofonic, în același interval scurt.
2: Are dreptate. Mă puteai să zici pentru adulți, dar e ok.
0: Bă, nu știu ce să mai adaug, dar literalmente nu știu ce aș putea să mai adaug.

0: Combinația perfectă nu există.
1: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
9: EMAG. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: What the fun? Okay, wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: Din nou din studioul Pro FM, George Sandu ne prezintă știrile, te ascultăm.
1: Bună dimineața, bun găsit. Nicu Șordan vrea să propună mai mulți miniștri în guvernul Luca Niculescu. Călin Georgescu s-ar putea muta cu arestul la domiciliu, iar actorul Toma Cuzin a fost plasat sub control judiciar. Premierul desemnat Luca Niculescu depune mâine la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. După aceea urmează audierea candidaților propuși și cel mai probabil luni va fi votul de investire. Potrivit Digi24, președintele Nicu Șordan vrea să-și numească oameni la trei portofolii cheie cu care lucrează strâns administrația prezidențială. Este vorba de Ministerul de Finanțe, unde ar urma să rămână Alexandru Nazare, Ministerul de Externe, unde ar putea fi propus diplomatul Dan Neculescu, și Ministerul Apărării, unde este vehiculat nume consilierului prezidențial Vlad Ionescu. PSD decide azi în ședința conducerii dacă acceptă să fie singurul partid din guvernul Luca Niculescu. Noul executiv ar putea fi unul hibrid, format din membrii PSD și din independenți. Călin Georgescu e la un pas să scape de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să-l placeze în arest la domiciliu, însă decizia luată nu este definitivă și nici executorie. Ea poate fi contestată de procurorii DIICOT în 48 de ore, astfel că fostul candidat la prezidențiale nu o să iasă imediat din arest. Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Actorul Toma Cuzin din serialul Las Fierbinți a fost plasat sub control judiciar. El a fost reținut ieri pentru 24 de ore după ce a provocat un accident în județul Teleorman. Actorul a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. În plus, consumase și droguri, cocaină și cannabis, au arătat analizele de sânge. Este al doilea incident de acest fel după ce și în 2019 actorul a fost depistat în trafic băut, drogat cu cocaină și fără permis. Toma Cuzin a fost condamnat în 2022 la un an de închisoare cu amânarea pedepsei, dar a trecut cu bine de perioada de supraveghere. Litoralul românesc supraviețuiește în mare parte datorită generației de mijloc, adică persoanele între 40 și 59 de ani. Peste jumătate dintre rezervările din ultimii 2 ani au fost făcute de această categorie de vârstă. Tinerii sub 30 de ani reprezintă doar un client din 10, arată analiza unui tur operator făcută pe 60.000 de persoane în mai multe stațiuni. Studiul mai arată că vacanțele de 7 nopți devin tot mai rare, în timp ce sejururile scurte de 2 sau 3 nopți sunt preferate acum. Iar turiștii din orașe mai îndepărtate cheltuiesc mai mult, deoarece și stau mai mult timp la mare. România va fi reprezentată de 7 sportivi la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. În competiția feminină le vom avea pe Sabrina Voinea, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Ana Maria Mihăescu, iar în cea masculină pe Nicolas Țarcă. Competiția va avea loc între 17 și 25 octombrie și va reuni peste 450 de sportivi din 83 de țări. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Așteptăm din nou ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele de azi se vor încadra între 11 și 20 de grade, cu cel mult 17 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Era aceeași echipă.

0: moment de teatru radiofonic ieftin. Nu, dar chiar avem o situație aici. Așa frumos ai vorbit, Ionuț, mai devreme despre studenții care urmează să vină în studio.
1: Și chiar îmi doream foarte mult să vină să fac un moment de teatru radiofonic, dar,
2: Coane, din întâmplare s-a greșit calendarul.
0: Ce? Au încurcat?
2: Trebuie să vină mâine, nu astăzi. Nu știm exact cine a greșit. Oră, hai să nu aruncăm că... cu vină, pentru că nu are rost.
0: Nu ajungați, asta e important.
2: Dar
0: tot răul spre bine, pentru că chiar a început această frumoasă zi de 14 octombrie cu Ionuț. Nu știu dacă ne ascultați de la, din primul minut al emisiunii de astăzi, dar Ionuț a ținut să mulțumească colegilor de la machiaj, de la Digi24, pentru că i-au făcut chelia mai puțin lucioasă, astfel încât să nu ne orbească.
1: Exact, m-au dat cu puțină pudră.
0: Da, și de aici noi mai departe în studio am continuat o discuție pe care... de care voi ați fost privați. Iată, da, dragi
3: ascultători. E mare păcat. Aveți senzația că o chelie te scutește? Ei bine, nu. Am aflat ce întreg ritual are colegul, da, Ionuț.
1: Și iată, vă rog frumos să fiți foarte drăguți, pentru că aici roluri, stereotipurile de gen nu există, pentru că, uite, și bărbații se ferchezuiesc și se aranjează.
0: Deci,
1: ca să înțelegeți.
0: Ia-ne cu tine într-un ritual.
3: Își aranjează părul fără să aibă păr, practic.
1: Atenție mare, totul începe cu o seară înainte. Când mă pun în duș și mă rad pe cap folosind aparatul de ras pe cap și mă bărbieresc pe față.
0: Aparatul de ras pe cap, atenție! Ai un aparat special,
1: da,
0: care te ras pe cap?
1: Da, cu rotițe, așa, și e rotund.
0: Se mulează pe forma...
1: Se mulează și îl ții între degete, așa, și dai...
0: Așa.
1: Și te chelești. Apoi, după ce ieșim din duș, mă dau mai întâi cu un spray astringent care strânge porii să nu mă irit. Sunt ca niște picături de ochi care și alea strâng așa, doar că sunt pentru piele. Și mă dau așa cu aia. După
0: sau
1: aia,
0: iriți, așa.
1: Da, mă dau cu aftershave, ca să calmăm. După ce m-am dat cu aftershave și
0: care
1: m-am uscat...
0: Calmează. Ce calmează ăla, mă?
1: Aftershave?
0: Nu te ustură?
1: Ustură un pic, dar închide porii acolo.
3: Închide porii, ca să nu...
1: Închide porii, că porii sunt nenorociți și te voi închiși. Așa. După asta, mă dau cu crema bebelușului pentru iritații de scutec. Este crema aceea albă, părinții știu. Mă dau cu ea și se formează așa un strat alb pe toată fața și pe chelie. Dacă mă vezi, zici că e ceva de Halloween. Pentru că toată fața este albă, da? Apoi mă culc și dimineața când mă trezesc, mă duc frumos, mă spăl pe față. Mă dau cu puțin BHA și cu așa puțin retinol aici la unde am eu niște problemuțe cu niște coșuri. Apoi mă dau cu o cremă hidratantă lejeră.
0: Nu
1: o cremă hidratantă care nu este așa grasă. Și apoi la sfârșit, cu puțină, cu un, nu știu cum se numește așa, tapotez chelia cu un burețel prin cu pudră de talc, ca să nu lucească chelia. Și apoi mă duc la dulap, mă îmbrac, îmi aleg ochelarii în funcție de cum mă îmbrac.
0: Băi,
1: am ochelarii în dulap acolo. Am 7.
0: Și ai 7 perechi de ochelari?
1: 7 perechi de ochelari, da.
3: Își asortează ochelarii la haine cum își asortează domnul Țiriac mașinile, da, la ținut.
1: La haine și la vibe, că depinde cum mă simt. Astăzi mă simțeam un pic mai serios, că am luat ochelarii ăștia fără ramă, așa
0: mai Harry Potter.
1: Da, mai elegant. Și apoi plec din casă. Deci ăsta este ritualul meu dimineața. Pe lângă cafea și că mai scoace câinele și tot, mai hrănesc și bebelușul.
3: Tot acest skin ca să arăți atât de mediocru.
0: Ce învățăm, dragilor, din povestea lui Ionuț este că e mai greu să fii chel,
3: da,
0: decât să ai păr.
3: Da.
0: Mult mai complicat să fii chel. Și tu care credeai că ai scăpat de o problemă, că nu trebuie să mai faci freza. Ia de na, dă-te cu retinol și cu creme grase și creme slabe, dar oricum n-ar trebui să fii atent la asta, că nu contează până la urmă ambalajul.
3: Până pe ceafă se dă, practic. Skincare-ul lui.
1: Da, da, skincare-ul până la ce? Până la
3: cervicală. Până la C2.
0: Da. Acum are, păi are, capul lui e format din frunte și ceafă. Da. Oficial. Asta sunt cele două zone principale.
1: Dar, uite, tu ai râs ca gogomanul, dar mai devreme ne-ai povestit despre bărbieritul italienesc sau ce ți-ai făcut la barbă de arată altfel astăzi.
0: Bă, ce dobitoc sunt, bă.
3: La 12 noapte.
0: Vă povestesc imediat ce făceam eu la miezul nopții. Om responsabil care are alarmă la 5:30 și vine la radio să trezească oamenii.
1: Da, și cu ocazia asta să ne spuneți și voi ce rutină aveți așa de skincare. Hai, drop the routine, cum
0: rutina
1: se zice.
0: În general, nu neapărat. Poate aveți voi mise en place-ul vostru. Nu începe ziua bine dacă nu faceți ceva, să nu se încheie bine. 077 100 1870.

0: și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
7: Primul zâmbet al zilei

0: your rutină pe WhatsApp 0771872. Ia-ți rutină. Ai, după ce Ionuț ne-a povestit, cred că a durat mai mult să ne povestească decât rutina în sine.
1: A durează 35 de minute, începe de cu o seară înainte, dar nu, hai să trecem peste asta, că am adus aici în studio toate domnișoarele pe care le-am găsit aici în afara studioului, colegele noastre Ralu, Alina și Ela, care era și ea pe aici.
0: Cu cine începem? Ia spuneți-ne rutina voastră. Uite, începem cu Alina. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ia zi-ne, Alina, tu ce rutină ai?
2: Rutina mea este la ora 6:45, mă trezesc,
0: da,
2: și deschid camerele. De aici.
0: Asta e, rutina e de skincare, e deschide camerele, verifică dacă au baterie.
2: Și apoi mai stau un pic în pat, până la fără 5, și apoi mă ridic din pat.
0: A, tu le deschizi, deci camerele,
2: de la care, remote pe
0: camerele
2: telefon,
0: care ne filmează pe noi în studio în fiecare dimineață, astea care da, se fixe da, da, din tavan, tu le deschizi de acasă.
2: Da, și schimb și luminile de dimineață.
0: Tu poți să vezi de acasă ce facem noi?
2: În fiecare dimineață văd ce faceți voi.
3: Ne și auzi?
2: Da.
0: Care dintre da, noi se scobește mai des în nas? Eu?
2: Nu, tu? Nu, tu.
0: Eu? Bine, eu. Așa.
1: Ce tare.
0: Care dintre... Ce tipuri avem? Că tu le știi pe toate.
2: Păi, adică... Ela mestecă în gumă.
3: Face bine la anxietate și la jawline, așa, să știți. La
1: eu îmi dau drumul la muzică, mă prins când îmi dau drumul la muzică dimineața.
2: Face tot felul de fețe, tot așa mai
0: ciudat. Și pune mâinile pe da, așa. Și la bine am înțeles.
2: La tine știu.
0: Da, da. Mulțumim.
1: Bun, mulțumim. Perfect. Foarte mult.
0: Bine,
1: o rutină cinstită. Ralu?
0: Ia, tu ce rutină ai, Ralu?
4: Vă spun,
0: ia,
4: indiferent că mă trezesc la 4 sau la 6, dimineața mă duc la baie și n-apuc să mă spăl pe față sau pe dinți, că plânge Teia, mă duc să iau în brațe și să stau cu ea pe mine așa o oră, până se calmează. De exemplu, azi dimineață m-am trezit la 6 și ce credeți? Ce rutină am avut? M-am dus cu ea la tablă și a pus toate jucăriile în fața tablei ca la grădiniță și hai să desenăm fructe pe tablă. Asta e rutina de dimineață.
0: Ce drăguț!
4: Și atât. Și după aia, când am putut, când a întors spatele, am fugit repede la radio.
0: Dar skincare și tu în retinol, uite,
4: ce
0: se dă...
4: Ce? Măi, de când ai un copil, n-ai auzit ce a zis o mamică pe WhatsApp, abia ai timp să te speli pe cap. Ce-ți... Ce rutină mai vreți?
1: Cretinol, scrie cu cretinol pe tablă.
0: Așa, trecem și la rutina Elei imediat și la rutinele voastre. 077-100-1872, să vedem cu ce creme vă dați. Băi, avem constat, uitându-mă pe WhatsApp, ascultători 11.

0: rutine, da? Ne dăm cu rutinol în dimineața asta. Ce rutine aveți? Am ajuns la Ela.
1: La mine rutina de dimineață începe seara. Atât îmi ia mie ca să arăt atât de mediocru. Fetele care au părul ondulat sau creț natural, știu că este foarte neadevărat când auzim ce mișto că ai părul crest, tu doar te speli așa și îl lași, nu trebuie să-l tragi la placă, nu trebuie să-i faci nimic. Nu. Se începe cu spălatul de seară, care începe. Dai cu preșampon, după care faci scrunch, strângi așa părul cu mâinile. Dai așa cu șampon, iarăși faci scrunch, după care dai cu al doilea șampon, scrunch, după care dai cu balsam, scrunch, după care faci același scrunch cu cremă de bucle, cu gel de bucle, cu spray de bucle.
0: Mamă, ai dat 8 produse până aici.
1: Cred că sunt mai multe.
0: Cât durează până aici
1: după
0: ca timp?
1: Care, mult mai mult decât să ți-l speli și să ți-l îndrepți. Plus că e obositor, faci și brațe în același timp, după care atans. This is why I'm single. Se ia mare bonetă din satin roz.
0: Așa.
2: Nice.
1: Se pune frumos pe cap și se doarme cu ea. Și dimineața.
0: Ca să stea părul adunat acolo.
1: Ca să stea părul, se face ca o crustă așa cu gel și cu toate alea, se aranjează bucla. După care dimineața, pac, ai scos boneta, te-ai văzut în oglindă, ai făcut o chestie de genul, după care dai cu ulei și se aranjează părul. După care, iarăși, parte din rutina mea zilnică este că este o fază în ultimul sezon din Euforia, în care una dintre actrițe țipă la cealaltă și zice: eu sunt șefa ta, o să muncești pentru mine. E, așa mă uit eu în oglindă, când nu am chef să vin, să mă trezesc, să mă bag în duș, mă uit la mine în oglindă și zic: sunt șefa ta, o să lucrezi pentru mine, o să te ții de treabă.
0: Mamă.
1: Asta este rutina mea de dimineață.
2: Și dimineața ce se mai... Asta a fost seara.
1: Nu. V-am
2: zis. E toată adunată.
1: Da, e toată adunată.
0: Și încă n-a intrat în creme de hidratare.
1: Nu, acolo am cam câte are și... aproape câte are și Ionuț. Am mai puține, pentru că eu am mai puțin cap de acoperit cu cremă.
2: Apropo de mămica de ieri, care a zis că e greu să te speli pe cap cu doi copii, ne-a scris: bună dimineața, mămica de ieri sunt. M-am spălat pe cap.
0: Bine, Simona! Bravo! Doamne ajută!
2: S-a putut.
0: Ce moment frumos! Bravo! Mai aveam mesaje de la voi aici. Uite, rutina noastră, de exemplu, ia cine ne-a scris. Caria. Așa o cheamă, cu capa. Ăsta e numele.
2: Carla, da.
0: Da? Am văzut Carla. De departe. Carla.
2: Ăla-i
0: bine,
2: L.
0: Carla. Rutina noastră, ieșim în Caria. Pijamale. Ce vrem așa?
1: Nu că noi știm și să citim la radio.
0: Da. Așa, e cu L din I. Rutina noastră...

0: ieșim din pijamale, ne facem skincare-ul, ne luăm hainele de zi pe noi, după care ne punem să luăm micul dejun. Carla și Bebe, Astrid, din Arad, vă pupăm. Deci cu Bebe, rutina se face în minim 2, cum zicea și Alex Velea.
1: Ce funny.
0: Da. Și a mai venit un mesaj audio.
1: Ia zi, Gabi.
2: Bună dimineața, Pro FM. Skincare-ul meu de dimineață e cu cremă hidratantă, mă rog, vitamina C și niciodată, dar niciodată nu ies fără SPF din casă, chiar dacă nu-i soare. Nici până la poartă nu mă duc fără SPF. Și seara fac tot așa skincare-ul de seară cu retinol, cremă hidratantă, etc. Și niciodată nu mă pun la somn fără să-i dau treatul cățelului. Deci în fiecare seară îi dau un treat cățelului. Da. Și apoi pot să mă pun la somn.
0: Bun, bun, frumos, elegant.
3: Cățel. Și să nu uităm, mai ales pentru colegii din sectorul 3, parte din rutina noastră, care, eu am boiler acum, sunt mare șmecher, dar era și dușul rece, tati, de la tot așa, da. Și seara și dimineața, veneam aici, mă băteam cu ursul.
0: Așa ai descoperit tu cât de important e din când în când să facem și baie rece.
1: Uh-huh.
0: Și da. cât de bună e pentru corp.
3: Da.
0: Așa, din nevoie. Da.
3: Deci salutăm. Salutăm în continuare colegii de suferință care respectă vrând nevrând această rutină.
0: Da.
1: Hai, pregătiți-vă, v-ați făcut skincare-ul, că vine regele. Vine regele reacțiilor, cum este numit el pe internet. Sneak, unul dintre cei mai mari youtuberi din România, vine să stea cu noi de vorbă, are o poveste super interesantă și de-abia așteptăm să o descoperiți și voi.
0: Și live pe Facebook și pe TikTok. Intrăm imediat.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
7: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.
1: Hai, bună dimineața din nou, 9:36, ești cu Ela, Ionuț și Bogdan pe Pro FM și sincer nu prea mai avem loc atât de mult în studio pentru că au intrat peste noi 2,3 milioane de follower pe YouTube, 1,5 milioane de follower pe TikTok și peste jumătate de milion de follower pe Instagram. Snick, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și de această introducere foarte...
1: Cum sună?
2: Sună profesional.
1: Fii atent, tu puști plecat de la Bacău, nu?
2: Da.
1: Te-ai fi gândit tu, Snick, că până în 30 de ani o grămadă.
2: Mai te rog, mai lasă-mă leacă, că deja te rog eu.
1: Că până la 26 de ani o să atingi cifrele astea?
2: Nu, cred că se gândește nimeni care s-a apucat de o chestie de asta, că o să ajungă vreodată așa. Bine, m-am gândit cu la un moment dat,
1: că o să meargă.
2: Bă, m-am gândit că la un moment dat dacă fac ceva timp de mulți ani în continuu, trebuie să meargă la un moment dat.
3: Câți ani ai făcut și când a bubuit?
2: Deci acum în noiembrie fac 14 ani de când fac chestia asta și am bubuit după vreo 8 ani.
3: Peste noapte după vreo 8 ani.
2: Da,
3: peste
2: în vara după 8 ani.
1: Păi, acum, am făcut un calcul rapid acum și mi-am dat seama că Snick mai mult de jumătate din viața lui până acum a făcut chestia asta.
2: Da.
1: Deja ai depășit partea din viață în care nu făceai online.
3: Ești numărul 1 YouTuber din Bacău?
2: Treabă, domnule, da, din Bacău, da, mă,
1: am primit cheia YouTube-ului Bacăului.
2: Aștept să mă pună și primar, dar văd că nu merge.
1: Ești un exemplu din multe puncte de vedere, să știi. Mi se pare foarte tare faptul că ești super sportiv, că te antrenezi atât de mult. Noi ne-a zis Venger, colegul nostru, voi sunteți foarte bun prieten, da, și ați filmat o grămadă împreună și vă știți de mult. Noi ne-a zis Venger că tu ți-ai construit corpul ăsta pe care îl știe toată lumea de pe net acasă. Iar eu nu înțeleg exact cum e posibil, e adevărat?
2: Da. Îți dau un răspuns cât mai simplu?
4: Da.
2: Sărăcia.
4: Așa m-am apucat, adică... și eu, cu penul la rif, YouTube, bam, bam, gantere.
1: Adică cum, adică?
2: Când, printre a opta, cred că, sau a noua, când intrasem la liceu, am avut doi prieteni care s-au apucat, sau doi, trei prieteni s-au apucat de sală, știi? Și-o pus ei la un moment dat, era aplicația aia, dădeai poze, am și uitat cum numește, cu galben, știi? Și-o pus că ei aveau brățară de sală. Așa. Bă, m-am simțit atât de trădat că nu puteam, nu am permiteam să mi-au
1: să mergi la sală?
2: Da. Uh-huh. Mamă, deci nu știu ce-o fost în sufletul meu. Și-am căutat de alea pe internet și mi-au luat scaune și am început să fac dipsuri de alea pe scaune și am zis, bă, n-are cum să vreau și eu să...
1: Ăștia s-o aliat
2: împotriva mea, da. Uh-huh. Și am zis, lasă că reușesc eu acasă, cumva.
3: Și cât a durat și cât de des făceai? Zilnic?
2: Bă, nu, eu la vremea aia făceam și arte marțiale, știi, și făceam o zi, uh-huh, când mă duceam la antrenament acolo, o zi aici. Dar eram foarte slab, am avut 40 ceva de kg, adică eram băț. Uh-huh.
4: Și îți luai bullying?
2: Mi-am luat mai mult bătaie decât bullying. Adică...
3: În Bacău se numește bătaie.
2: Nu ai 40 de kg dacă nu zbori singur, ci bullying.
4: În Moldova bullying se numește bătaie.
1: Doamne. Asta e un pic, deci ai avut parte și de bullying, ai avut parte și de glume proaste la adresa ta la școală, ai avut parte de problema asta, frustrarea asta că ceilalți puteau, de exemplu, să-și ia abonamente la sală și tu nu-ți permiteai. Toate chestiile astea adunate te-au înrăit în sensul bun? Adică te-au ambiționat să reușești tot ce faci azi?
2: Bă, cred că și motivația negativă este o motivație. Adică contează cum o transformi tu, știi? Adică orice experiență.
1: Ai transformat-o în benzină? Ca să
2: am dat fiul acolo puternic. Da, îți dai seama. Nu-i neapărat cel mai bun lucru că faci niște lucruri din frustrare, dar cumva te ajută.
1: Dacă funcționează,
2: cu capul te mai duci.
1: Dacă duc la bine, uite.
2: Da.
3: Dacă e să vezi partea bună, da. Și, deci, câți ani de sport sunt?
2: Mamă, nu știu. În total, de când am... De la 5 deci, ani fac.
1: Da. De la cât?
2: De la 5 ani. Păi am făcut vreo 15 ani, ți-am zis, arte marțiale, dar nu era masă musculară, te refer, da, doar la...
3: Nu, așa, dar de când ai început acest program.
1: Ai, da, ai liceu, ani. Na. Ai liceu,
3: și
1: pai.
3: Totul a culminat acum cu 7 munți în 7 zile?
2: Da.
3: Pare că e un cântec la muzica populară. 7 munți și 7 zile.
2: Sună melodic. Deci dacă mănâncă... ziceți și voi, înseamnă că sună melodic. Sună catchy, da, titlul.
1: Care e treaba cu munții?
2: Nu știu cum a venit. Nu au venit deodată.
4: Păi te-ai dus tu la munte.
2: M-am dus, da, da. Este diametral opus cu ce fac eu.
3: Și dacă vreți să aflați despre ce este vorba, rămâneți cu noi în live-ul de pe TikTok și de pe Facebook, pentru că acolo să ne povestească despre cei 7 munți în 7 zile și aulică dodă, ia-o-ți lupii, mănâncă.
1: S-a apucat Snick așa brusc să urce 7 munți în 7 zile. De
2: s-a
1: ce?
2: Alerg, scuze.
1: Să alerge chiar. Asta bună mențiune, ea. Exact.
2: Păi de ce?
1: Aflăm în live-ul de pe Facebook și continuăm și la radio în câteva minute. Rămâneți cu noi.

0: ne-a explicat Snic în live pe Facebook și pe TikTok, Pro FM România, cum a alergat 7 munți în 7 zile, sau cel puțin ăsta era planul, și ce s-a întâmplat de fapt acolo. Urmează să aflăm. Apropo, când aflăm?
1: Sâmbătă apare primul episod din cele 7.
0: Da? Da. Ai cât un episod pentru fiecare munte, fiecare aventură.
1: Eu prima dată am vrut să fac un singur videoclip, un singur. Dar după am zis, bă, stai un pic.
0: Stai puțin, că s-a atâtea de arătat.
1: Dar chiar Venger mi-a zis, bă, tu ai nebun la cap, cum să faci din chestia asta să faci un singur videoclip? Adică te duci să mori ca să-ți iasă, măcar fă 7, frate, dacă tot mai câștigi și tot ceva, da.
0: Ce mănânci când pleci să alergi 7 munți?
1: Bă, asta a fost o foarte mare problemă cu hrana acolo, pentru că proviziile se terminau cam imediat.
0: Și le cărai, deci nu făiai nici prea multe.
1: Da, dar era bine să mai avem, dar mereu estimam prost.
0: Aha.
1: Și se cam terminau,
0: am rămas.
1: Am făcut, ardeam undeva la 5.000 de calorii. Foarte mult, sincer. Păi da, am avut și zile cu 30 de kilometri. Am rămas și fără apă, am avut noroc că am găsit undeva o cadă. Ne-a prins noaptea pe munte.
0: Mamă.
2: Ursul? Da, ursul asta.
1: Am văzut unul, odată am auzit. Unul.
0: Mamă.
1: Dar e ok, e cea mai mică problemă în...
0: Dar care e cea mai mare problemă?
1: Faptul că subestimezi muntele în sine. Și asta am subestimat două lucruri pe mine, în primul rând, și în al doilea rând muntele. N-am crezut că este în halul.
0: Respecti altfel acum.
1: Da. Da, eu am început cu vârful Toaca din Ceahlău, îl mai alergasem acum 4 ani sau 5, dar aveam cu 20 de kg minus și am estimat un pic prost.
0: Consumi un pic mai mult acum. Ce tare, felicitări pentru tot ce faci în online, că ești foarte tare.
1: Să rămână mult.
0: Uite, succesul vine și din faptul că tu spui în mod natural o întrebare pe care trebuie să-și o pună orice creator de conținut, și anume, mă, dar ce mă face pe mine diferit față de ceilalți, mai ales într-o lume plină de creatori. Ți-a venit în mod natural chestia asta. Băi, gata, hai că tot stăm pe scaun și vorbim la cameră. Să facem și alte lucruri și este inspirațional. Ziceam că ai 2 milioane de abonați pe YouTube. 2 milioane? Stai să văd dacă am numărat.
1: Ai sărbătorit 2 milioane 400
0: de... 2,3, chiar 2,4. Cum ai sărbătorit? Cum se sărbătoresc 2 milioane de oameni?
3: Ce buton îți mai dă?
1: Nu îți mai dă niciunul.
3: Nu îți mai dă?
1: Sărăciile.
0: Ai toate butoanele.
1: Mori. Făcând YouTube și
3: lasă că asta și noi am pățit când am făcut 100.000 de mult de tot, dar nici nu existau butoanele.
1: Da, mă, dar mai știi că atunci erau făcute frumos în sticlă, adică tu cred că l-ai pe la...
3: N-am primit, că nu exista când am făcut eu, nu erau butoane, au dat butoanele după.
2: A primit frescă la vremea respectivă.
0: Un mural.
1: După oricum le-au dat nerf, adică după ce l-au mai făcut din sticlă așa frumos, le-au făcut din plastic.
3: Da. Dar cum ai sărbătorit la 2 milioane?
1: Bă, am zis mulțumesc mult de tot.
0: Băiat, de pe scaun.
1: Nu, da. M-am gândit cum și... ok, bine, propriu zis, am filmat într-o serie unde m-a rugat toată lumea la care reacționam eu pe YouTube. Am zis, bă, uite, dacă o să facem 2 milioane de abonați, promit că o să încerc să vorbesc cu producătorii acelei serii ca să-mi dea cel mai rău episod, că dacă tot am comentat atât de ele... Pot să zic numele? E ok?
2: Nu știm.
0: Da, zi.
1: Lecții de viață de pe...
0: Ok,
1: da.
0: Okay.
1: Așa. Și a fost o mare glumă cu mine comentând episoadele astea de la ei.
2: Dar tu ai și jucat în lecții
1: păi
2: de viață.
1: Păi asta a fost... Asta,
0: asta, asta a fost.
1: Da, să-mi dea cel mai rău episod posibil ca să... Dacă tot am făcut mișto, trebuie să fac mișto și de mine, nu?
3: Episod cu tine,
1: da,
3: ok.
1: Da, da, da, asta a fost.
0: Am înțeles. Și react la episodul cu tine.
1: Am făcut, da.
0: Mai departe.
1: Îți dai seama, da, da, da.
2: Eu vreau să
0: ai
2: știu...
0: dat cu tine de pământ, stai un pic, ai dat cu tine de pământ, că așa ar fi corect.
1: Da, mie îmi place, doamne, adică mi se pare... Eu consider că orice om ar trebui să aibă măcar un gram de autoironie în el.
3: Păi ca să poate să... Trebuie să faci react la documentarul cu muntele.
1: Nu prea am ce să râd acolo. Sincer, am crezut
0: acolo
1: că amuzant,
0: râs plângând.
1: Da.
0: Ia zi el, ascultă-mi.
2: Eu vreau să știu cum ai făcut tu Sala Palatului cu show cu reacturi. Mi se pare extraordinar.
1: Tot așa o idee foarte...
2: avangardistă.
1: Da, am zis, bă, n-a mai făcut nimeni React Live în România.
0: Și cum a funcționat? Ai pus videourile pe ecran și apoi le-ai ai făcut react pe scenă?
1: Am pus efectiv video la care am jucat, că asta a fost ideea, că nu puteam să-l difuzez până pe YouTube, până nu se difuza pe așa. Pe TV, și am zis, bă, o să fac un spectacol cu mult timp înainte, cred că s-a difuzat episodul după jumătate de an. Mm-hmm. Și am zis, ok, hai să facem chestia asta. Numai că din nou... Cum a fost și seria asta unde am plecat complet nepregătit, ca asta a fost ideea, bă, am plecat fără echipament, fără, unde nu am recomandat, am pus un disclaimer, vreau să înțeleagă de acum că nu.
0: Bine, ăștia inconștienți, da. Doamne, nu faceți ca ei, așa.
1: Așa, am făcut-o într-o lună de zile, a fost mega stresant, de-aia nici n-am mai continuat, am zis, bă, nu mai, că după, vă dați seama, bă, hai să mai mergem în țară, nu mai, e ok, a fost unul.
2: Câți oameni au venit?
1: toată sala, cât am avut atunci.
2: Sold out la sala Palatului.
0: O sală pală întreagă.
1: 30 de zile, da.
0: Mamă.
1: Da. Dar nu recomand, e greu, adică e...
0: Ai avut emoții?
1: Mă, emoții că n-o să meargă sau
2: da,
1: emoții în...
2: emoții pe scenă.
0: Emoții că n-o să meargă, mă rog, pe scenă nu știu dacă neapărat mai
1: nu
0: e cazul.
1: Nu mai am, am avut atunci.
0: Dacă n-o să meargă, că n-o să vină lumea.
1: Bă, da, am avut. Dar am zis, bă, ce pot să fac? Asta e, ori o să fie cea mai tare chestie din viața mea, ori un fail din care o să învăț ceva, dar dacă, nu, trebuie să o fac. Mă gândeam că la 40 de ani o să-mi amintesc la un moment dat, când o să mă duc la un spectacol la Sala Palatului cu nepoții mei și ce o să mai am. Uite,
0: la 60,
1: scuze.
0: Noi avem aproape 40 de ani, te rog frumos.
1: Am greșit, scuze.
2: Stai liniștit, la 40 de ani o să încep să nu-ți mai aduci aminte nimic.
1: Deja.
2: Deja.
0: Bun, deci că și cheia secretului, Snic, îți dai seama că ne ascultă foarte mulți puști care vor să facă ce faci tu sau vor să aibă succes în online. După tine, așa, care e cheia succesului în online? Ce le transmiți? Ce le recomanzi?
1: Să nu se gândească neapărat la destinație și să se gândească un pic mai mult la drum. Gen să facă cu adevărat ce le place, știi? Camera simte foarte mult că nu ești natural. De-aia chiar trebuie să găsești o chestie pe care reușești să o dai din tine, să transmiți ceva, pentru că sticla chiar simte foarte bine când
0: nu ne prefacem. Să nu ne prefacem, nu? Lumea nu caută...
1: Da, dar din nou și succesul ăsta în online mi se pare o prostie. Nu mai... nu e...
2: Asta e mentalitatea de bogat, mă, zice așa cu bani în bancă, vă zic
0: zine
2: eu.
0: Un lucru despre succesul în online pe care nu îl știe nimeni care nu l-a avut.
1: Dar nu vreau să sunt arogant tot ce zic aici, dar nu e un atât de mișto neapărat acest succes. Vine la pachet cu foarte multe lucruri. Cel puțin eu n-am dormit de foarte mult timp, nu știu, m-am stresat foarte mult, m-am, dacă chiar, ui, sunt și unii care prind așa gen din... S-au făcut ceva și au
0: prins. Deci e foarte mult efort care nu se vede.
1: Este, da, dar nu vreau să compar cu un efort fizic adevărat și cu o muncă adevărată.
3: Normal, normal, în contextul ăsta.
0: Dar e o muncă adevărată, stai un pic, e foarte multă muncă în spate și lumea nu știe chestia asta. Și doi la mână, ți se pare după toată munca asta că merită?
1: Bă, clar, mi-am dorit foarte mult asta. Adică iubesc fiecare interacțiune cu orice om, e stradă, este extraordinar să vorbești cu oameni, să... Da. Cu cât stai cu oameni ai nevoie să stai și obosești. Singur. Da, mie îmi place foarte mult să stau singur. Nu știu, e un contrast. Adică dacă toată ziua sunt cu oameni, la un moment dat, nu știu, plec. Chiar acum plec din țară săptămâna viitoare singur, așa, nu vreau să știe nimeni nimic. Adică,
0: fără camere.
1: Bun. Nimic, așa.
3: Și în încheiere vreau să continui propoziția. Sunt Snic și nimeni n-ar zice că...
1: Fuck YouTube.
2: Nu, pe bune, ceva ce nu...
0: Nu știe nimeni.
2: Nu știe nimeni despre
0: nu s-ar gândi nimeni.
2: Nu s-ar gândi.
1: Că nu s-ar gândi nimeni despre mine?
2: Da, mm-hmm. Da.
1: Îmi place foarte mult vremea tristă și melodiile triste.
2: Uite, nu, domne!
1: Îmi place această atitudine bacoviană.
0: Care ești mereu vesel.
1: Da, păi,
3: foarte frumos.
0: Și mulțumim frumos.
3: Mulțumim, Snică, și în cuvintele Sofiei din live-ul de pe TikTok. Snic, treci acasă și filmează lecții de viață.
1: Ok, mulțumim.
0: Mulțumim, Snic, mulțumim că ai venit. Te mai așteptăm cu drag și dragilor. Mulțumim că v-ați trezit cu noi. Mâine dimineață la 5 to Survive avem 800 de euro. Ținem pumnii.
3: Ciao.
4: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM. Joacă 5 to Survive și... Câi!

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. DNA anchetează un posibil abuz în serviciu la primăria Timișoara. Bucureștenii vor avea căldură la iarnă, de asigurări Elcen, iar Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. DNA anchetează modul în care primăria Timișoara a gestionat salvarea de la faliment a companiei de termoficare din oraș. Procurorii suspectează comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu cu prejudiciu de 68 de milioane de lei și au deschis un dosar penal in rem care nu vizează momentan persoane. Faptele par fi avut loc în perioada când edil era Dominic Fritz. Anchetatorii au cerut oficial primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021-2022 și informații despre 10 angajați, inclusiv despre viceprimarul Ruben Lațcău, cel care conduce interimar instituția după înlăturarea lui Dominic Fritz. Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă. Directorul general al Elcen, Mirela Pavel, spune că CET Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare. Centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET Progresul poate fi pornită la nevoie. La CET Vest, afectate de o avarie majoră în primăvară, lucrările sunt în grafic, iar compania a accelerat lucrările de mentenanță și investițiile, inclusiv cele necesare pentru refacerea instalațiilor electrice. Pe lângă aceste lucrări, Elcen a început demersurile pentru îmbunătățirea securității fizice centralelor. Papa Leon are cancer la plămâni. Asta au descoperit medicii din Roma, care l-au operat ieri pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar în stadiu incipient. Vaticanul a transmis că operația a fost un succes, a durat o oră și jumătate, iar medicii i-au extirpat papei lobul inferior al plămânului drept. Suveranul pontif va trebui să urmeze acum un tratament specific. Papa Leon are 71 de ani și ar mai putea rămâne în spital o săptămână pentru refacere. El și-a anulat toate audiențele până pe 20 octombrie. Mult lăudatul acord încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin pentru motorină este nesemnificativ. Goldman Sachs estimează că transporturile programate pentru octombrie și noiembrie ar putea reduce prețurile angro ale motorinei cu cel mult 2 dolari pe baril, atât în Statele Unite cât și în Europa. Cantitatea totală promisă de Putin ar acoperi doar 10 zile din consumul american și puțin peste o zi din cererea mondială. Donald Trump i-a mulțumit personal lui Putin pentru motorina livrată, fără să anunțe dacă i-a dat ceva la schimb dictatorului rus. Inter Milano a fost învinsă aseară pe teren propriu de Club Bruges în Champions League cu 4-3. Este a doua înfrângere în această competiție pentru echipa lui Cristi Chivu. Campioana Italiei are 0 puncte și este pe locul 28. Tot aseară Barcelona s-a impus cu 4-1 împotriva turcilor de la Galatasaray. Arsenal a învins Lille cu 3-0, în timp ce Manchester United a suferit prima înfrângere din actuala ediție cu 0-2 Atletico Madrid. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Așteptăm din nou ploi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 70 de km pe oră. Maximele de azi se vor încadra între 11 și 20 de grade, cu cel mult 17 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
1: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Lasklins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League, în direct la Digisport 1.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Carrefour prezintă Promohit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
10: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

To Be Friends, Utopia Scru și Misha Miller. 10 și 28 de minute, continuăm cu piesele bune. Ți-am promis 40 de minute de muzică și mă țin de cuvânt. The First Time, Damiano, David, Everlasting, Armin Van Buuren și Shivers de la Ed Sheeran. Te așteaptă pe Pro FM. Când vorbeam despre cele 40 de minute de muzică, mă refeream la 40 de minute fără nicio pauză. Avengers sunt

E bine, Sisou Set, Swedish House Mafia, cu 20 de minute aproximativ înainte de ora 11. Ne uităm pe situația temperaturilor, pentru că vedem că e ușor frig prin țara. Azi dimineața am avut 9 grade în București, ceea ce e destul de brutal, sincer, după weekendul trecut. Nu prea se aștepta cineva să ajungem atât de repede la temperaturi de genul ăsta, dar astăzi, din câte am înțeles, în capitală o să avem o maximă de 16 grade. 6 grade au fost la Brașov, chiar 3 la Cluj-Napoca acum ceva vreme. A venit toamna și nu numai că a venit toamna, a venit frigul ăla, pe bune. This is Pro FM. Open Radio.

0: Tati, s-a auzit pe Pro FM 40 de minute de muzică fără pauză, ți-am promis, asta am adus. Mă țin de cuvânt de asemenea și după ora 11 când repetăm ce am spus mai devreme. Până la fix, în schimb, te întreb dacă mai ții minte piesa asta, se numește Be Mine, vine de la Camrad și se aude imediat. Vengers sunt, rămâi cu mine.
1: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei, 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei, 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românii. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ce ai, mașina?
10: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
9: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Combinația perfectă nu există.
12: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
15: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi în aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
16: Ai telefonul la tine?
17: Perfect!
16: Ai și Pro FM!
17: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
16: Pro FM e Open Radio.

0: la vară, la căldură. N-o să mai avem parte o bună perioadă de timp de așa ceva, dar ne conformăm. Vezi că ora asta avem, de asemenea, ca de fiecare dată, 40 de minute de muzică. Nu avem pauze, cel puțin în timpul orei, acum de început și de final, trebuie să mai mâncăm și noi. Rămâi pe proiect.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente și

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
3: Brico, pus pe treabă împreună!
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

atât de tare încât oamenii au început să o ia în serios. E deja al doilea an în care se întâmplă o nouă ediție, nu știu cum să-i zic, acestei sărbători, dar aparent ci că se cam practică. Dacă apuci să o ratezi, stai liniștit, ci că sunt acceptate și cadourile întârziate sau poți să-i faci cadou și o piesă de pe Pro FM. Eu zic că e suficient. Pay to Exist, Plug 16, imediat și Nueva Iol, Bad Bunny. Pro FM.

Nueva Iolea, Bad Bunny s-a auzit pe Pro FM. Cine știe, poate o să-l avem și noi prin țară, prin anul următor. Așa că am terminat turul, ceea ce înseamnă că sunt slabe șansele. De obicei, artiștii când mai trec și prin România au concerte prin vecinătăți. Cam așa funcționează toată treaba. Dar cine știe, la un moment dat poate o să fim și noi mai în centrul atenției. Până atunci ne mulțumim cu piese. Mai, Chris Cross, Amsterdam, New Religion, BB Rexha și Never Going Home de la Kums.

0: acum pe Pro FM, iar Kungs este o dovadă că uneori ai nevoie de o singură piesă ca să te știe o lume întreagă. Francezul a cucerit radiourile cu This Girl acum ceva ani, iar de atunci numele lui apare destul de des prin playlistul nostru, cel puțin. Never Going Home, una dintre piesele mele preferate, sau zic chiar mai devreme. Până la fix, Run Run River de la David Guetta, toată lumea dansează de la Mira, iar după ora 12 ne auzim cu Opalite de la Taylor Swift.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun,
1: zilnic de la 7.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
5: EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
9: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Black Baby s-a auzit pe Pro FM. 8 minute au trecut de la fix și 800 de euro poți să iei mâine dimineață dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală la 5 to Survive, concursul care se aude la matinalul What the Fun în fiecare dimineață de la 7 la 10. Nu se aude tot concursul de la 7 la 10, dar atunci este intervalul în care se desfășoară matinalul. Așadar, mâine dimineață încearcă, fă tot posibilul să scapi de emoții, să participi, să mai și răspunzi corect și pleci cu banii acasă. Pare destul de complicat, dar crede-mă pe cuvânt, nu e. Nu e complicat nici să rămâi cu mine în momentul ăsta, pentru că avem o grămadă de piese bune, cum îți promit de fiecare dată.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

soarele de la Spike și Andy avem pe Pro FM. La Take It Girl, toamna se poartă roză. Potrivit unei știri pe care am citit-o mai devreme, mai multe păsări flamingo au fost văzute din nou pe lac, spre bucuria celor aflați în zonă, iar culoarea lor, în cazul în care te întrebai, vine din pigmenții din hrană. Practic, ele chiar se vede că au mâncat ce au mâncat, da? De asta sunt roz. Noi căutăm destinații exotice pentru vacanță, iar ele se opresc la Take It Girl, stațiune pe care noi nu prea frecventăm, da? Sau loc pe care nu prea frecventăm în mod normal, dar iată că păsările flamingo îl preferă, mai ales pe timp de toamnă. Ascultă-ți muzica! Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

avem, ne apropiem de final, 19 minute ne-au mai rămas până la fix și le umplem cu muzică bună, cum ar fi Overdrive de la Offenbach, Animal de la Kids, aici Sexy Girl, DJ Snake. Mai vedem de restul, îți readuc aminte și de ce se întâmplă în fiecare dimineață la What the Fun. Vorbim despre concursul 5 to Survive, mâine dimineață 800 de euro îți pot intra în buzunar dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. Dacă e să mă întreb pe mine, nu întrebările sunt grele, ci mai degrabă să faci față emoțiilor, pentru că, într-adevăr, te scoate din zona de confort să intri în direct. Ne auzim mâine dimineață cu acest concurs. Până atunci revenim la muzică. Ascultă-mă.

0: Girl pe Pro FM. 9 minute rămase până la fix. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Cam așa funcționează fiecare zi. Nu știu cum e posibil, dar odată intrată Winter Arc-ul în desfășurare, ce se întâmplă practic în momentul de față? Zilele trec mult mai repede. Ce înseamnă Winter Arc? Pentru cei care nu știu, este perioada aia din octombrie până prin mai inclusiv, în care trebuie să muncim tare rău de tot, în așa fel încât vara să putem să culegem, să culegem roadele și să mai evoluăm puțin, din orice punct de vedere, pe plan personal, profesional și oriunde se mai poate. Age of Desire, Jonas Blue până la Fix și Another Chance, Roger Sanchez, Venger Am Fost, tras cu Miruna de la 13.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Chei?
9: Check.
8: Portofel?
9: Check.
8: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
9: Check.
8: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
9: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
8: Pro FM e Open Radio. I'm going all in.

0: am și Vina ta de la Andra și Smiley, Echoes of My Heart, am și Hands on Me de la Jason Derulo și Meghan Trainor. Și bineînțeles și o veste bună, mâine poți să câștigi 800 de euro la 5 to Survive, ceea ce înseamnă că dacă ai ascult pe matinalii noștri și ești tu sur, și ești și tu matinal la rândul tău, dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală, poți să câștigi bănuții ăștia, easy money.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Hey, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei suta de grame. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image. Bun pentru noi toți!

în pielea. Abia aștept să și lanseze. În altă ordine de idei, în momentul de față sunt 15 grade în București, dar pare că ar fi mai cald. Eu chiar mi-am luat un hanorac pe deasupra și n-am dat jos când am venit în drum spre radio. Peisajul, nu mai zic, chiar covorul de frunze specific tomnatic e prezent. Fac niște poze, zici că le iau de pe Pinterest. Chiar e foarte frumos afară. În cazul în care n-aveți geam și nu vedeți, eu vă zic, da? Mi-aș văd

0: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă!

0: Rock FM.ro. It's all about you. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Open Radio.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

casă aproape 2 ani. Credem că mă bucur când au avut pe radio. Să știi că e mare lucru pentru un om de radio să se audă, să se bucure la o piesă atât de cunoscută. Înseamnă că e chiar foarte bună. Și uite că veni vorba de Chapel Rowan. Ea împreună cu Olivia Rodrigo lansează împreună Finally, că erau prietene de atâta timp, remix pentru piesa Expectations, care vine de la Olivia. Iar colaborarea are niște ani de prietenie, v-am zis, în spate. Chapel cântă în cânta, de fapt, în trecut, în deschiderea concertelor Olivia, înainte să devină și ea însăși un fenomen, că așa a devenit. Și mi se pare interesant că sprijinul merge în ambele direcții. Chapel o întreabă cum face față criticilor, că n-am văzut treaba asta într-un podcast, iar Olivia recunoaște că nici ea n-are toate răspunsurile. În schimb, Olivia

0: FM, 14:54 de minute, se finirea comedii și cu a doua oră de program. Noi ne reauzim într-a treia. Am așa pe final de oră Everlasting de la Armin Van Buuren.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Cumpără produsele Pluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
7: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: bine! Dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil gel color activ sau universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Lasklins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League în direct la Digisport 1.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

FM, 15 și 39 de minute. Bună după amiază. Am văzut că o piesă veche și frumoasă din nou a intrat în trend cu ajutorul TikTok-ului. Mă rog, este un trend care se face cu AI pe ea. Dar nu mă bucură neapărat trendul, că nu prea-mi plac, sincer, nu prea-mi plac trendurile cu AI, dar piesa asta m-a bucurat așa când am auzit-o și e trend la nivel internațional. Deci accent ca de fiecare dată, ca până acum, se aude și peste hotare. Am zis că v-ați bucurat să auziți și voi pe Pro FM. Ia ziceți, vă place? Ia uite că a venit și soarele cu ocazia acestei piese, păi la nu?

0: Cheers de la The Weeknd. S-au auzit chiar acum pe Pro FM, 15:54. Doamnelor și domnilor, se finit la Comedy pe ziua de astăzi, dar nu vă întristați că Liza și Cucu vin la program și preiau ei butoanele. V-am pupat, v-am îmbrățișat, ne reauzim mâine tot așa de la 13 până la 16 și vreau să vă zic ceva, că acum în studio sunt filmată din toate unghiurile. Am invitați care au venit din Spania, din Portugalia, din Madrid și din Barcelona, că a fost aici, a avut loc un debate ce ne place nouă mai mult și dacă voi mă filmați pe mine, apoi și eu vă filmez pe voi. Deci acum suntem live cu toți oamenii ăștia super simpatici. Cred că vor rămâne și la Liza și la Cucu, deci rămâneți în continuare pe Pro FM, că vibe-urile sunt bune. V-am pupat, pa!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

7. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministrul Sănătății avertizează asupra unui posibil blocaj în sistem în lipsa banilor. Salariile românilor nu au crescut în același ritm cu inflația și bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă, spune directorul Elcen. Avertisment de la ministrul interimar al sănătății. Activitatea din domeniu riscă să fie blocată din lipsa banilor, spune Cecheotilo. Oficialul susține că este nevoie urgentă de rectificare bugetară pe care guvernul interimar nu o poate face, întrucât ministerul a epuizat pârghiile legale și fondurile pe care le avea la dispoziție pentru a asigura finanțarea instituțiilor din subordine. Până la finalul anului e nevoie de aproape 800 de milioane de lei. Este vorba despre banii pentru salarii, medicamente, necesarul de materiale pentru serviciile de ambulanță și completarea finanțării programului național HIV-SIDA. Salariile românilor nu țin pasul cu inflația. Deși la FA Media a crescut cu 5,6% față de acum un an, prețurile au avansat mai repede, cu 6,2%, astfel că puterea de cumpărare a românilor e în scădere. Potrivit ultimelor date de la statistică, salariul mediu net a coborât în august la puțin sub 5.700 de lei, cu 132 de lei sub nivelul din iulie. În continuare, cele mai mari salarii le au cei care lucrează în programare și consultanță IT, unde câștigul mediu este în jur de 13.000 de lei, iar cele mai mici salarii sunt în servicii, cu mai puțin de 3.000 de lei pe lună. Armata română primește un avion Hercules de la americani. Forțele aeriene române vor primi mâine noua aeronavă în cadrul unei ceremonii organizate la baza 90 Transport Aerian Otopeni. Avionul transferat printr-un program american destinat echipamentelor militare excedentare este al 8-lea de acest tip primit de România, potrivit MAPN. Avionul Hercules poate îndeplini misiuni de transport aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru. Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă. Directorul general al Elcen, Mirela Pavel, spune că CET-Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare. Centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET-Progresul poate fi pornită la nevoie. La CET-Vest, afectată de o avarie majoră în primăvară, lucrările sunt în grafic, iar compania a accelerat lucrările de mentenanță și investițiile, inclusiv cele necesare pentru refacerea instalațiilor electrice. Pe lângă aceste lucrări, Elcen a început demersurile pentru îmbunătățirea securității fizice a centralelor. Compania avea deja în desfășurare un studiu de fezabilitate pentru instalarea unor sisteme de monitorizare video în toate ceturile, iar următorul pas este realizarea proiectării. Ungaria vrea să organizeze Olimpiada de vară peste 10 ani. Are concurență serioasă din partea altor 6 state care sunt interesate să fie gazda competițiilor olimpice, printre ele India, Qatar, Africa de Sud sau Germania. Termenul oficial pentru depunerea candidaturilor este 31 octombrie. Ungaria a desemnat Budapesta drept locație centrală, în timp ce pentru Qatar Doha este sediul central, cu mențiunea că și țările vecine se pot implica în organizare. Comitetul Olimpic Internațional va anunța pe cine alege în 2029. Urmează ploi și în orele următoare și la noapte în Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea. La altitudini mari mai apar precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere în regiunile din sud-est. Minimele vor fi între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: bine! Dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun!
2: Combinația perfectă nu există.
3: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
2: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
10: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
11: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
12: Chei?
13: Check.
12: Portofel?
13: Check.
12: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
13: Check.
12: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play
12: și ia-ți Pro FM pe telefon.
13: Pro FM e Open Radio.

0: Fugi, fugi, fugi, vin băieți buni, mai zicea o altă piesă a unor onorabili interpreți auto-autori de noștri care, apropo, au și lansat album
1: și nou. Au turneu, au de toate turneu, acum, da.
0: Au lansat album nou, Biugi Mafia, evident. Noi am ascultat David Guetta și vă spunem hello,
1: hello, hello, oameni buni.
0: Bonjour.
1: Hey, bonjour.
0: Hola, Liza și Cucuș numără neuronii împreună cu dumneavoastră până...
1: Jucăm ping-pong cu neuronii.
0: La noi a rămas unul.
1: E unul singur care se plimbă. A meu s-a spart, gata, nu mai a rămas.
0: Dă-mi mâna, păi recuperează-l, că ce facem?
1: Gata, ți-am dat, dar uite, s-a cam...
0: Îl punem la
1: s-a fusit.
0: Oameni buni, sperăm că voia bună vă găsește și pe voi, dacă nu, ne ocupăm.
1: Clar.
0: Evident. Până la 19 avem joculețe, muzică bună. Rămâneți.

0: Să nu vom fi singuri.
1: Niciodată, da.
0: Adaptare în limba română.
1: Traducerea și adaptarea Liza Sabău.
0: Bun găsit, Liza și Cucu aici alături de voi.
2: Hello, dragilor. Bun, să vă spun că la voi și la matinali voia bună și veselia sunt la ea acasă.
0: Ce frumos.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim frumos. Acum eu sunt convinsă că o să ne veselim și mai tare. O să ne înveselim și mai tare. Că veselim pe weekend. Cucu știe cel mai bine.
1: Da, știu cel mai bine. De-aia dorm. Am dormit, vezi că am dormit am dormit 6 ore.
0: Da, bravo.
1: Am zis, nu, prea mult, 10 ore, 6 ore, azi noapte.
0: Eu mi-am dat seama, știi cum dorm eu? Eșalon.
1: Vezi că e la plăți, nu la somn, Liza. Tu ai luat-o așa, zis, na, eșalon, da.
0: Te păr.
1: Tu și Da Vinci dormea câte 15 minute.
0: Eu nu fac rambursare direct.
1: Eu cam da. Eu cum apuc?
0: Tu plătești dobândă?
1: Direct, da, din dobândă, direct.
0: Aoleu. Acum să vezi ce o să trebuiască să doarmă. Că eu zic că numai așa se își poate salva pielea. Chinezul, care, bărbatul din China, de fapt, care a făcut o boacănă. Probabil ați aflat.
1: Am văzut, Doamne.
0: Deci trebuie să vorbim despre asta, da. Că așa ceva nu se poate. Nu există, mă. Să faci
1: botez și nuntă în același timp.
0: E te gândești,
1: la aceeași locație.
0: Da, dar cum s-a putut? Explică-mi imediat, vă dăm toate detaliile după scurtă pauză de publicitate. Avem și un smiley și o Andia imediat.
3: Carrefour prezintă

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ford Black Friday a început pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom. Ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Las Klins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League în direct la Digisport 1.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule. De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: This is Pro FM. Open Radio.

0: căzut Andia, s-a ridicat, e bine, și s-a ridicat printre primele topuri, primele poziții. Bună, Florin!
1: Da. Bună, Florin, suntem, suntem în live. A intrat colegul nostru Florin Goldings peste noi.
0: E ok, doar lucrează de vreo 30 de ani în radio.
1: Și n-am văzut luminița roșie.
0: N-am văzut, ok, cu treaba aici. Ne mai vedem capul de treabă. Păi facem în felul următor. Vorbim și despre bărbatul din China care a reușit o premieră, și anume să facă un botez și o nuntă în același timp. Și ne întoarcem și cu știrile. Alina Barbula Fix.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
12: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Manualele noi pentru clasa 9 au fost încărcate în platforma online dedicată. Circulația pe podul George Ruse va fi restricționată începând de săptămâna viitoare și primarul capitalei anunță primele măsuri după imaginile cu șobolani filmați în centrul orașului. Manualele pentru clasa 9 sunt gata. Ministerul Educației anunță că a finalizat astăzi încărcarea lor în format digital și PDF pe platforma dedicată. Elevii și profesorii găsesc acolo cărțile pentru cele 63 de discipline pentru care manualele au fost declarate câștigătoare în urma licitațiilor. Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații și procedura va continua după soluționarea acestora, precizează ministerul. În următoarea etapă, școlile au timp până la finalul lunii să selecteze manualele necesare și vor trimite comenzile pentru a primi manualele și în format fizic. Circulația rutieră pe podul Giurgiu Ruse va fi restricționată începând de săptămâna viitoare. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări anunțate de autoritățile din Bulgaria. Pe durata acestora, traficul se va desfășura dirijat pe câte o bandă la intervale de 20 de minute. Restricțiile vor fi aplicate în etape între 19 și 29 octombrie. Primarul general al capitalei anunță primele măsuri după ce pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare cu șobolani filmați pe trotuar chiar în centrul orașului. Ciprian Ciucu a dispus monitorizarea zonei Piața Sfânta Vineri și intervenții repetate pentru a elimina rozătoarele. Edilul a explicat că șobolanii au apărut la suprafață în urma acțiunilor de igienizare. El a atras atenția și asupra faptului că oamenii aruncă mâncare în zonă pentru a hrăni porumbei, iar acest lucru favorizează apariția șobolanilor. Primăria capitalei a precizat că terenul este administrat de primăria sectorului 3 și în zonă s-a intervenit încă din luna mai. Femeile însărcinate vor putea naște însoțite de partenerilor și pot avea alături și pe durata travaliului. Legea care reglementează obligațiile maternităților privind intimitatea viitoarelor mame pe perioada nașterii a fost adoptată de Parlament prin votul final dat astăzi de Camera Deputaților. De asemenea, noile reguli le vor permite mamelor după momentul nașterii să ceară ca bebelușul să rămână alături de ele pe parcursul spitalizării, cât timp nu există complicații sau riscuri epidemiologice. Actul normativ va merge acum la promulgare la președinte. Finala campionatului național de Super Rally va avea loc duminică la București și va alinia la start 30 de piloți din mai multe discipline. De la 9:30 vor avea loc manșele de recunoaștere, iar de la ora 14 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor stabili numele campionului. Startul se va da din fața Ateneului Român pe Calea Victoriei, iar traseul va înconjura zona sălii Palatului și a Palatului Regal. Fanii vor putea inclusiv să intre în padocuri pentru a face cunoștință cu piloții aflați la start. Urmează o noapte cu norări și ploi slabe în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei, iar în zonele montane pot să apară precipitații mixte. Vântul suflă cu putere la munte și pe litoral, iar minimele vor fi între minus 4 și 10 grade, anunța ANM. Atât de știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: E ora în care facem loc ideilor proaste, coincidențelor, poate nu tocmai cele, ideilor mai puțin inspirate. Da. Asta pentru că ne-am lăsat inspirația de la rândul nostru de un bărbat din China care a reușit performanța să aibă două evenimente foarte importante în același zi, în aceeași zi. Cum ar fi propria nuntă și petrecerea de botez a copilului făcut cu fosta iubit.
1: Da.
0: Unii zic că a fost ziua în care a fost la trei evenimente. Nunta, botezul și mormânta.
1: Adevărat, da.
0: Că la ce a ieșit? Eu nu știu dacă ați văzut imaginile, dar în imagini se poate vedea cât a scandalul a ieșit acolo la
1: păi
0: sala de evenimente.
1: Păi stai seama, Doamne, da? Ferește-mă.
0: Un festival de decizii proaste.
1: Da.
0: Spune, în același timp mă și gândesc, mă iertați că zic mă, dar acel bărbat chiar n-a luat în seamă nici data anunții, nici a botezului, adică o clipă nu s-a gândit, mă, o fi vorba de același 13 octombrie?
1: Da, chiar. Poate credea că e n-an diferit și după a zis, bă, na, aia acum, dacă tot s-a... Dar îți curios cum făcea? Cum mergea, că era pe etaj, era.
0: Ar fi rezolvat-o, da, într-un fel sau altul, pentru că am înțeles că acea sală de evenimente nu a știut că e vorba de același
1: om care a închiriat spațiul, da,
0: da, care vrea să facă acolo evenimentele astea, pentru că ambele contracte au fost semnate de persoane diferite. Cum faci cu darul, te întreb?
1: Păi da. Adevărat?
0: Păi nu?
1: Păi da, eu mă gândesc că...
0: Cât de diferit să fie invitați.
1: Și stai un pic să mă... Acum mă gândesc mai bine. Gândește că oamenii care au venit la nuntă au fost invitați și la botez. Adică cum...
0: Adică socrii.
1: Da. Da.
0: Ma... Bunicii prin, da, da, copilului, da, nu?
1: Wow.
0: Părinții, cum faci? Cum? Adică chiar așa nu s-a prins nimeni?
1: Băi, dar chiar, băi, acum tu dai seama că a trebuit să plătească. Păi da, îți dai seama că are și el prieteni bune. Trebuie să plătească și pentru botez și pentru nuntă.
0: Da. O fi această știre made in China?
1: Bă, made in China 100% e acum. Să vedem, da, dacă
0: să fie
1: chiar,
0: până
1: da,
0: la capăt.
1: Băi, da.
0: Cum oare? Ne gândeam și la coincidențe și...
1: Sau decizii proaste pe care le-ai luat.
0: Decizii proaste pe care le-ai luat. Nu vine una în minte acum, pentru că sunt în punctul în care cer să fac...
1: Decizii, doar decizii bune, da, pace, da.
0: Gen, n-ai greșit cu nimic, Lizo. Tot ce ai făcut, ești suma acțiunilor, știi?
1: Da, da, da.
0: Le-ai făcut.
1: Uite, de exemplu, nici eu nu știu neapărat de la mine, dar am o cunoștință care acum câțiva ani s-a gândit să cheme două fete de care îi plăcea la același eveniment, cu care avea cumva treaba, adică se și plăcea cu ambele, dar și... Na.
0: Nu, asta este...
1: Și omul meu le-a chemat pe cele două fete la același eveniment și...
0: Cred că asta înseamnă obrazul gros.
1: Da,
0: gros.
1: Da, uite, n-aveți... Asta a fost made in România, n-a fost made in China.
0: Da, acum dacă aveți și voi o decizie proastă, care s-a devenit a fi proastă mai târziu, pe care ați luat-o, împărtășiți-o pe WhatsApp, suma anonimat, desigur.
1: Da.
0: 077-101-872 și uite, dacă mă întreb tu acum, da, am luat o decizie proastă.
1: Care?
0: Fix astăzi. Nu i-am pus echipamentul de balet al Valeriei. Nu vreți să știți ce mă așteaptă acasă.
1: Mamă, dar cum ți-ai amintit fix acum, în direct sau...
0: Am primit mesaj. Nu mi-am amintit. Ce mamă și amintește.
1: Mintește, da. Da, baftă, Liza, ce să spun. Asta e.
0: Da. În public. Hai cu deciziile proaste luate 077-101-72 pe WhatsApp. Ne reamintim, uite, totuși să spunem că mâine la What the Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, 800 de euro disponibil la Five to Survive.
2: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray fundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Lasklins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League, în direct la Digisport 1.
6: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperado, spere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: de afară e așa cum sunt eu. Când mă întreabă Aniel când ajung acasă, ce vrei să mâncăm?
1: Nu știu.
0: Și orice ar face, orice ar face. Adică majoritatea cazurilor.
1: Așa.
0: Îmi place.
1: Ma. Bă, vezi că mie îmi place vremea de azi. Chiar e mișto. Da.
0: Nu,
1: da, de dimineața a fost, da, neohotărât.
0: Ieri am înghețat. Eu de-aia astăzi sunt hanorac și cu geacă și mor de cal.
1: Băi, am fost mai smart. Mi-am dat o bluză mai subțire și am geaca, am lăsat-o în mașină. Când am ieșit din mașină și am văzut cât de cald e, am zis, bă, nu iau geaca pe mine.
0: Fără geacă astăzi. Da. Dar, deci totuși te-ai îmbrăcat... Corespunzător.
1: Am prins din zbor cum e cu vremea asta.
0: Și am mai luat cineva ce a făcut vremea de astăzi. Sunt curioasă, mai e cineva în bărbuța mea care este mică, dar încăpătoare. Vă aștept.
1: Eu zic că sunt multe persoane.
0: Doamne, 077-101-872. Haide pe WhatsApp, conversăm împreună. Mesaj audio sau scris cum îți este la îndemână. Să fim așa atâtea inimi,
1: da.
0: Foarte multe, cum zice și piesa asta.

0: decizii proaste pe care le-am luat astăzi în materie de haine, de, pentru că vremea de afară e șugubață.
1: Șugubață este vreme, e mai mult primăvară, vară decât toamnă.
0: Acum, da, mi-e cald, ce să vă zic. Uite, eu am plecat ca un erou la 7 dimineața, deci vezi?
1: Da.
0: În tricou și am înghețat ca un... Continuați voi. Da. Am văzut soare în aplicații și am zis gata, tata,
1: gata, vară. Vreme de vară.
0: Și acum cred că sunt răcit. Bă, Pop Andrei, stai, mamă, că nu răcit
1: așa,
0: așa
1: repede, nu chiar.
0: Dă-i și tu cu miere, cu lămâie, dă-i cu ceva. Dă, da. Elimină-o din fașă. Dă-i acum, repede. Bun găsit, ia să vedem. Ne auzim?
1: Ia.
2: Bună, Liza, bună, bună. Cucu, vă salută Claudiu din Sighișoara.
0: Claudiu, tu ești,
2: îmi place astăzi, aveți ce aveți cu Holy Molly și mie îmi place foarte mult artista, mai ales că am avut prilejul să o văd în această vară live, la mare.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Da, bun.
0: Și nouă, ne place, am văzut-o live de atâtea ori și o primim de mai multe ori, că vrem să o vedem mult mai
1: des, da.
0: Des. Bun găsit, ia.
3: Eu, pentru că am auzit că se încălzește astăzi, m-am încălțat nepotrivit, mi-am luat niște pantofi cu care îmi este așa un pic frig la picioare, la gleznuțe. Gleznele nu sunt goale și eu stau toată ziua în mașină, dar parcă tot simt o leacă de frig la picioare.
1: O leacă acolo.
0: Te ia, maică. Te ia.
1: Măi, lumii, măi.
0: Măi, ia Adidas și da. E cel mai bine așa. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Spike, Irina Rimes, Swedish House Mafia și poate mai vine Holy Molly. Care da. Piese frumoase. Da. Da,
1: și multe, și
0: să facem o oră să ascultăm Holy Molly.
1: Da.
0: Ar fi tare.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.

0: începe cu tine.
1: Iar tu începi dimineața cu...
0: Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Radio.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
4: Ei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

0: cât de mult îmi place piesa asta de la Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Oameni buni, suntem pe final de oră, așa că rămâneți alături de noi, pentru că vine Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei și după fix mai stăm la povești, pentru că ați văzut, astăzi chiar suntem pe veselie, pe voie bună, așa că vă las cu puțină publicitate, puțină muzică și după fix ne auzim din nou.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 euro pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
2: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Șeful serviciului de permise Ilfov a fost reținut. Generația de mijloc ține în viață litoralul românesc și românii folosesc inteligența artificială mai mult acasă decât la serviciu. Șeful Direcției de Permise și Matriculări din Ilfov, subcomisarul de poliție Mihai Niță și un alt inspector principal de poliție din cadrul aceluiași serviciu, Cosmin Dobre, au fost reținuți de procurorii DNA. Cei doi sunt acuzați de mai multe fapte de luare de mită. Decizia vine după perchezițiile care au avut loc ieri la Serviciul de Permise și Matriculări Ilfov. În același dosar a fost pus sub control judiciar și un alt subinspector din cadrul serviciului. Gruparea coordonată de Mihai Niță a acționat pe mai multe paliere, de la examinatori, instructori auto și până la angajații de la ghișee. Sumele cerute variau între 100 de lei și 600 de euro pentru sprijinirea celor care urmau să dea proba practică pentru permisul de conducere sau pentru urgentarea soluționării unor cereri. Viitorul guvern ar trebui să decidă cât mai repede dacă prelungește schema de sprijin pentru gazele populației sau pregătește un mecanism similar, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Măsura importantă nu doar pentru populație, ci și pentru ca furnizorii să-și poată face contractele pentru sezonul următor, a explicat oficialul pentru Digi24. Cristian Bușoi avertizează că prețurile ridicate de pe piețele europene ar putea pune presiune pe facturi după 31 martie anul viitor, când expiră actualul mecanism de calcul pentru consumatorii casnici. După expirarea schemei, prețurile din piață ar putea influența facturile, însă asta nu înseamnă că ele se vor dubla automat. Costul final depinde de prețul de achiziție, tarifele de transport și distribuție, componenta de furnizare și taxe. Litoralul românesc supraviețuiește în mare parte datorită generației de mijloc, adică persoanele care au între 40 și 59 de ani. Peste jumătate dintre rezervările din ultimii 2 ani au fost făcute de această categorie de vârstă. Tinerii sub 30 de ani reprezintă doar un client din 10, arată analiza unui tur operator făcută pe 60.000 de persoane în mai multe stațiuni. Studiul mai arată că vacanțele de 7 nopți devin tot mai rare, în timp ce sejururile scurte de 2 sau 3 nopți sunt preferate acum. Iar turiștii din orașe mai îndepărtate cheltuiesc mai mult, deoarece și stau mai mult timp la mare. Românii folosesc inteligența artificială mai mult acasă decât la serviciu. Potrivit unui studiu PricewaterhouseCoopers, 85% dintre angajații chestionați apelează la AI în viața personală, dar numai 58% au folosit-o și la locul de muncă în ultimul an. Iar zilnic la serviciu utilizează doar 17%. Interesant este că principala problemă nu pare să fie lipsa pregătirii, ci faptul că angajații nu găsesc suficiente ocazii să folosească această tehnologie la job. Totuși, 2/3 dintre cei care o utilizează spun că AI le-a îmbunătățit calitatea muncii. Manchester City PSG este cel mai așteptat meci al serii în Liga Campionilor. Campiona ultimelor două ediții întâlnește echipa britanică aflată în cea mai bună formă, care vine după 6 victorii consecutive în Premier League. Un alt duel important este cel dintre AS Roma și Real Madrid. Și românul Răzvan Marin de la AEK Athena joacă în această seară împotriva lui Shakhtar Donetsk după ce a marcat un gol de clasă în prima etapă. Toate cele trei partide se joacă de la ora 22 și le poți vedea pe canalele Digi Sport. Urmează o noapte cu norări și ploi slabe în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei, iar în zonele montane pot să apară precipitații mixte. Vântul suflă cu putere la munte și pe litoral, iar minimele vor fi între minus 4 și 10 grade. Și mâine sunt condiții de ploaie, mai ales în jumătatea de nord a țării, dar local pot apărea precipitații și în restul regiunilor. Maximele vor fi între 8 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Cu tălpile goale, Mira, Pro FM. Chiar ne gândeam acum și vorbeam pe hol așa cu toții. Măi, cum se doarme toamna? Cu tălpile goale sau?
1: Eu tot cu tălpile goale, îmi place.
0: Și eu, și
1: nu,
0: eu
1: nu pot
0: da, dacă vine iarna...
1: Oi, mor de... Ma, da, ei, dar stai că e extremitate, dacă îți îngheață picioarele, îngheți
0: da,
1: tot.
0: Da, nu, eu pun șosețică.
1: Nu, eu mai am o chestie la mine acasă, când vine frigul, saburez geamurile la cât de cald dau în casă.
0: Ai văzut?
1: Da. Da. Na, asta e, dau mai mult, dar măcar nu mor de frig.
0: Avem o recomandare de super film și de super serial după o scurtă pauză de publicitate și uite, 800 de euro mâine.
1: La What The Fun, la Ela, Ionuț și Bogdană, puteți să câștigați la Five to Survive 800 de euro!
2: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: Până pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1+1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stil și pe stil.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
5: Ai telefonul la tine?
6: Perfect!
5: Ai și Pro FM!
6: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
5: Pro FM e Open Radio!

0: acum, dacă aveți chef să-l vedeți pe Tom Hardy în toată splendoarea lui, în cazul în care nu v-ați plictisit de Instagramul lui sau de... De fapt, n-are Instagram, dar de reel-urile, video-urile...
1: Postările cu el, da.
0: Care apare pentru că eu
2: nu te satrea?
0: Doamne, mai iubește și câinii. Adică este un personaj atât de plăcut și de carismatic. Am descoperit pe Showtime un serial bun cu care se numește Imperiul Mafiei. Deci are și împușcături și trădare și iubire, bani, jocuri de putere, personaje superbe, alături de Pierce Brosnan și Helen Mirren.
2: Nice.
0: Adică e o distribuție foarte bună. Și Tom Hardy joacă un tip care rezolvă problemele unei familii mafiote.
2: Bun.
0: Și știi care e faza? Că ei fac parte dintr-o familie mafiotă, ca să zic așa, care alege să-și rezolve problemele prin jocurile lor, în loc să meargă la terapie, că Tom Hardy joacă personajul împăciuitor, cum ar veni. E fabulos, vi-l recomand, a apărut și sezonul 2. Vedeți că sezonul 2 apare cu țârâită, adică o dată pe săptămână.
2: Deci puteți să mai lăsați amânați puțin, dar până vedeți primul sezon...
0: Adevărat, da. Dacă un episod are undeva la 50 de minute.
2: Clasic, deci dură, depinde, că eu mai am perioade în când termin un serial, un sezon în...
0: Eu ți-am zis și de Gentleman și nici până acum nu te-ai apucat.
2: Știu, nu m-am uitat pentru că mă uit la alt serial în momentul de față și până nu-l termin pe ăsta nu mă opresc. Acum ce să facem, Liza? Nu pot să mă uit la trei seriale odată.
0: O să tot apară și nu o să ți pasă.
2: Știu, numai că a mai apărut unul la care vreau să mă uit și nu am când. Asta e, na. Timp să avem.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Emilian și Cabron, Lidia Buble și Laro. Deci la loterie.
2: Da.
0: Lottery.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
5: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Start Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: Să câștigi la loterie e într-adevăr o șansă în viață, e o șansă.
1: Da.
0: Și cine nu și-ar dori? Cumva poate creștem așa cu ideea asta, știi, cu aspirații. O să câștig cândva la loto, știi? Important e să joci.
1: Da, corect. Și uite că tu vorbeai de film, am fost luni la filmul lui Mircea Bravo și la Băiat de Milioane și acolo chiar îți prezintă ce se întâmplă dacă ai câștigat la loto.
0: Da. Păi asta voiam și să spun că a fost invitat la What the Fun acolo.
1: Da.
0: La Ai Noștri dimineață, de fapt aici în studio și există răspunsul lui la întrebarea asta cu loteria. Cum faci? Ce faci cu banii după ce câștigi la loto? E destul de haios, zic să-l urmăriți. Uite că vorbeam de Imperiul Mafiei, zice Sergiu că a văzut deja primele 4 sezoane din sezonul 2. Episoade din sezonul 2.
1: Deci acum aștepți să apară episoade noi.
0: Da. Seara cu Scripii, zice Cosmin, mulțumim. Frumos să fii iubit și tu, să fie iubită toată lumea, dau cu love, evident, pupii, iubidubii, Liza, Sabău am fost eu.
1: Cucu am fost eu și vă urez o seară mirobolantă. Ciao!
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald de fal. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la servis, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Des-

0: Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Ferestanu aici alături de voi. Mijloc de săptămână, 14 octombrie, iată ne întorci pentru o seară liniștită, frumoasă, e bine afară, nu mai plouă, nu e nici foarte cald, e tocmai bun de stat pe radio, de ascultat, fie că ești pe aplicație, acasă, în mașină, în taxi sau la muncă, nu contează, dacă suntem împreună, evident, suntem foarte bine. Avem și muzică bună, avem și discuții interesante, avem, deci ce avem de făcut, de rămas împreună, stați cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Astăzi continuă UEFA Champions League. De la 19:45, Las Klins versus Liverpool pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Manchester City PSG pe Digisport 1 și Roma Real Madrid pe Digisport 2. Iar mâine, Universitatea Craiova luptă cu Getafe în Conference League în direct la Digisport 1.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
2: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: fiecare în parte. Bună seara, fere, te îmbrățișez cu Dag de la frigul de pe la Marea Neagră, de pe malul Mării Negre. Oh my god, nici măcar nu mi-am dat seama că acolo ar putea să fie frig. S-a dus vara. S-a dus vara. Salut, fere, salutare. Bogdan din Oradea, fiți atenți și un mesaj frumos avem aici. Cine e? Cine e? Cioc, cioc.
1: Bună, fere, azi e miercuri, mâine facem gluma aia noastră mișto de joi, vineri petrecem în garsonieră,
0: exact,
1: și uite așa, s-a mai dus o săptămână cu tine.
0: Ducă-se săptămâna, știți cum e, unele săptămâni sunt bune, a mea n-a fost extraordinară, așa că îmi doresc să se duc această săptămână cât mai repede și îmi doresc să vină vineri ca să petrecem. Bună seara, Mihaela, ne salută, seara superbă și de la Cluj, Dalia aici cu noi, apus de soare de îndată și poate de culoare, fere, sunt, rămâneți pe proiect.

7. Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Channel.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr. Dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Abonament la sală?
6: Scump!
5: Abonament la streaming?
6: Costă!
5: Aplicația Pro FM?
6: 100% gratuită!
5: Hituri,
6: show-uri interactive
5: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
6: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Am regăsit ora cu numărul 2, a început Gabriel Fereșteanu alături de voi. Ne-am întors cu muzică bună, ne-am întors și cu un report la 5 to Survive de 800 de euro. Cum punem mâna pe el, vă povestesc evident puțin mai târziu. Ce muzică am pregătit ora asta? Ia auziți!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

ta. La mulți ani, dragă Parascheva, căci astăzi este Sfânta Parascheva, pe care o știm și o sărbătorim cu regularitate pe 14 octombrie. Să știți că sărbătoarea este însoțită de numeroase obiceiuri păstrate în diferite regiuni ale țării. Spre exemplu, în credința populară, această dată marchează și trecerea către sezonul rece. În unele zone se spune că vremea poate prevesti chiar cum va fi iarna, iar gospodarii urmăresc semnele naturii pentru a-și face o idee despre lunile următoare. Există și tradiții ce n-ar trebui să faci pe 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva. Astăzi ar trebui să lași deoparte activitățile din casă, precum spălatul rufelor, cusutul, torsul lănii, frământatul pâinii și muncile gospodărești grele. În unele zone ale țării se obișnuiește de asemenea să nu se lucreze la câmp și se amână chiar și treburile care nu sunt urgente. Conform superstițiilor transmise de generații, respectarea acestor obiceiuri ar putea, nerespectarea de fapt acestor

ce zicea? Ziceam în felul următor, că dacă ați avut astăzi o sărbătorită și ați spus la mulți ani, am vrea să știm cine este ca să-i putem spune și noi la mulți ani. Și avem multe sărbătorite, deși doar 40.000 de români sărbătoresc astăzi, 35 dintre ele Paraschiva. Dalia, de exemplu, prietena noastră de la Cluj, zice, am sunat-o pe mama în dimineață, ea este Paraschiva, la mulți ani. Îi dorim și noi și celebrăm alături de tine. Așa facem un 5-5 de la distanță. Și da, de bună dimineața am sunat-o și am spus și la mulți ani, spunem și noi Run, run the river, go. Și Natalie, don't ray, imediat pe Pro FM.

0: Așa o fi făcut și Shakira, a folosit magic touch-ul ei, atingerea ei spectaculoasă, că s-a întâmplat ceva în viața ei. Am fost la Follow Pro FM, vă țin ora viitoare la curent cu tot ce face Shakira, vorba aia că am văzut că vă place și că o iubiți. Noi am ajuns la finalul acestei ore, dar încă o oră mai petrecem de la 21 la 22, tot aici pe Pro FM, deci rămâneți alături de mine, vin și cu ponturi despre bani și cu picanterii din viața Shakirei, stați pe Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3 a început. Gabriel Ferește, noi aici cu voi până la 22, exact așa cum v-am obișnuit. Vă dau un pot cum să faceți 800 de euro dacă rămâneți alături de mine, vă dau și muzică bună și sper că vă dau și o energie bună, că vorba aia e miercuri și deja a cam trecut, ne îndreptăm spre joi când vorba aia cine e, weekendul pe la noi, iar vineri avem garsonieră. Deci rămâneți aici pe Pro FM.
1: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

că tot am fost în follow Pro FM la Shakira, venim cu o veste din viața Shakira, așa că o să vă placă și a refăcut viața, pare să gata. Se iubește cu un basketbalist iranian cu 12 ani mai puțin decât Shakira, iar tot el este cu 51 de centimetri mai înalt. Ar avea un iubit nou la 4 ani după despărțirea de Piqué. Ea este și mămică și crește pe Milan și pe Sasha copiii săi și da, se pare că iubește din nou. Deci vă dați seama ce piesă o să avem de la Shakira. Din astea de corazon, de pa, pa, te trăiește viața. Ce frumos e să iubești din nou. Waterfall imediat pe Pro FM și stele care nu cad, eu ferem întorc. This is Pro FM. Open Radio.

0: 800 de euro. Exact asta este suma care poate intra mâine dimineață de la 7 la 10 în buzunarul tău, dacă ai ascult pe mei colegi Ela, Bogdan și Ionuț, evident, în noul sezon What the Fun. Îți pun 5 întrebări de cultură generală și le-ai luat banii. Nu zic, sunt fanii. Nu zic, au știri. Nu zic, au muzică bună. Foarte bun, dar au bani. 800 de euro bani. Și să-i câștigi tu mâine dimineață e fix ce trebuie, așa că eu țin pumnii. Nu te stresa foarte tare, întrebările nu sunt complicate, așa că trebuie doar să intri în direct. De la 7 la 10, What the Fun, în fiecare zi, de luni până vineri, aici pe Pro FM, cu bani în fiecare zi, și ați văzut că s-au și dat.
1: Mâine dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: A fost, exact asta pot să vă spun și eu, că a fost foarte frumoasă emisiunea de astăzi, că vă mulțumesc mult dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu am fost eu, mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM vă dau întâlnire, este joi, cu zi înainte de, și anume, garsoniera. Ne auzim mâine, vă spun ce vă spun de fiecare dată, să aveți o seară hit, bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea, o alegi.

7. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Deschizi

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: dimineața începe cu 800 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Chei?
6: Check.
5: Portofel?
6: Check.
5: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
6: Check.
5: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
6: Pro FM e Open Radio.

0: 7. Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
0: 100% gratuită!
1: Hituri,
0: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.